0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема, де він збирається до школи. Він складає книжки і зошити у ранець.
3: Так, математика, зарубіжна література. О, ще ж малювати будемо. Десь тут були фломастери. Краще візьму фарби.
2: У кімнату заходить Артемова бабуся.
4: Артем, не спізнишся до школи?
3: Ні, бабусю, вже біжу.
4: Завжди, сьогодні ж день народження у Дмитрика. Усі поздоровляти його будуть. Ти, мабуть, теж приготував щось приємне.
3: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
4: Проте ж друга поздоровити треба.
3: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую. Я подарую йому ось фломастери.
2: І фломастери летять у ранець.
4: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
3: Ба, нормально. Якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
4: Артема, придумай щось інше. Тетянку обдарував поламаною ручкою. Так не можна.
3: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюбляють усяке лискуче.
4: Артем!
3: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
2: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
4: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.
3: Гаразд, ба, буду вчасно.
4: Зіпсований фломастери у подарунок. Тож би образиться Дмитрик. Але ж треба йти пекти торти до гостей.
2: А ввечері бабуся з онуком приймали гостей. Тьотю Оксану та її дочку Тетяну. Ту саму Тетяну, яку Артем напередодні обдарував суперручкою, поламаною. За духмяним чаєм, чудовими бабусиними розмовами, час проминув швидко, гості зібралися додому. І Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
3: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимось, що тут.
2: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
3: Цікаво. Схоже на футболку. Це що, мені?
4: Ой, яка чудова.
3: Вона-то нічого, але ж дуже замала. Тільки на ляльку й годна.
4: Нормальна футболочка. Суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни. Хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
3: Бабуню, ти що, знущаєшся? Все Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Ото ж на, Артеме, дарую. Ну, подожди, жаднюга.
4: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
3: Що то за правило? І чому золоте?
4: Правило зовсім просте, проте чудодійно для всіх, хто з ним дружить.
3: Цікаво.
4: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
3: Як ти кажеш, чого хочеш собі, то і людям чини.
4: Саме так.
3: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
4: Виходить,
3: бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
4: Звичайнісінька, хочеш мати вірних друзів, сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи, роби їх іншим. Хочеш пошани до
3: зрозумів, себе? Зрозумів, зрозумів, сам шануй інших.
4: Дійсно зрозумів, і так у всьому, повагою та любов'ю до людей.
3: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших... Інших важкувато буває.
4: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
3: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
4: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
3: Повірю тобі, от попробую я це золоте правило на... Максимку, знаєш його?
4: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
3: А ми образились один на одного.
4: Чого ж так?
3: Та йому подарували чудову книжку про інків, я попросив подивитися, так він не дав.
4: Книжка, мабуть, цінна.
3: Каже, безцінна, боїся, що її загублю.
4: Максимка пайняти можна.
3: Ага, а мого бінокля так просить, на зірки хоче подивитися, а я йому і кажу... Це татусів подарунок, а як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
4: Так що ж будемо робити?
3: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас. Торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
4: От бачиш, любий, тож впевнився?
3: Ще як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто, і який мудрець це вигадав, бабусю.
4: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос. Тому воно й чудодійне. Йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
3: Я відкрию, бабусю.
4: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою, а я піду розігрію вам чаю.
2: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам, то ж дійте зовсіма тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли. Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
5: До побачення!

час слухати Слово Боже. Головні і найважливіші події з історії людства – від створення світу до переселення Йосипа до Єгипту – ми дізналися з історій, які записані у святі.

0: людей в Єгипті, радником і наступником фараона. А як жилося сім'ї Йосипа тим часом? Сьогодні ми про це дізнаємося. Отож, слухаємо. Хліб у Єгипті. Біблія, книга Буття, 42 розділ.
1: Яків із синами також голодував у себе вдома в Ханаані. Якось Яків сказав синам: «Чув я, що в Єгипті є зерно, і його там продають. Підіть до Єгипту і придбайте хоч трохи хліба для нас». Брати вирушили до Єгипту, залишивши вдома тільки наймолодшого Веніямина. Тільки-но десятеро мандрівників з'явилися перед очима Йосипа, як той відразу ж упізнав у них своїх братів. А брати навіть і гадки не мали про те, хто перед ними. Вони й за живого Йосипа не вважали. Крім того, одягнений він був як єгиптянин і спілкувався з ними через перекладача. «Звідки ви прийшли?» – запитав суворо Йосип, а прислужник переклав його слова. «Із Ханаану», – відповіли подорожні, – «ми прийшли, аби купити хліба». «Я не вірю вашим словам», – промовив Йосип. «Я вважаю, що ви зграя шпигунів, які прийшли, аби вивідати таємниці Єгипту. Ми чесні люди», – обурилися брати Йосипа. «Якщо так, то повідайте мені про себе», – наполягав Йосип. «Нас було 12 братів», – почали вони. «Але один брат помер, а наймолодший такий любий нашому батькові, що той не відпустив його з нами». Йосип відчув здивування, коли брати казали про нього як про померлого. Однак він не показав їм цього. «На доказ того, що ви кажете правду, наступного разу приведіть сюди свого молодшого брата», – наказав він. «Я ж затримую одного з вас тут як заручника, поки не повернетеся». Одного з братів, Симона, повели до в'язниці. Іншим було дозволено повернутися назад до Ханаану з мішками, повними зерна. Коли вони прибули додому і розв'язали мішки, то були вражені, побачивши в одному з них торбинку з грішми, що лежала зверху на зерні. Їм повернули назад усі гроші, сплачені за зерно. «Тепер нас звинуватять у тому, що ми злодії, як звинуватили у шпигунстві», – зажурилися брати. Вони не знали, що це Йосип наказав прислужникам покласти гроші в мішок. Він хотів довідатись, якими людьми стали його колись злочинні брати.
0: З цієї історії ми можемо зробити висновок. Хай як ми намагаємося приховати свої погані вчинки, Бог викриє їх. Бог подбав, аби брати зустрілися віч навіч із Йосипом. Подивимося, що з цього вийшло, але вже наступного разу. До зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки – до побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Жабо, ти чула, що вчора трапилось?
2: Ні, а що?
1: Через ліс йшов старий дід, стомився, зголоднів і ліг під деревом перепочити.
2: Ква, ну то й що? Ти хіба не бачив зголоднілих туристів у нашому лісі?
1: Ква, жабо, слухай далі. Дід розвернув їжу та дістав з мішка баян.
2: Баян? Ква?
1: Це такий музичний інструмент. Ти хіба не знав?
2: Ква, я знаю, що таке баян. Я колись навіть ходила на концерт. Ква, тобто полювала на комарів біля сільського клубу, де саме проходив концерт заслужених баяністів.
1: Ква.
2: А цей дід так само красиво грав, як і вони?
1: Ква. Грав він добре, правильно, мелодійно. Грав, а потім задрімав. І баян з його рук і випав.
2: Ква!
1: Закотився в кущі, а дідо як прокинувся, шукав його всюди, але так і не знайшов.
2: Оце так-так, і де тепер цей інструмент?
1: Ква! Лежить в очереті, ще трохи і в трясовину затягне.
2: Ква! Ну скажи, де саме? Я зараз піду, баян витягну з болота та додому заберу. Чого ж добру пропадати? Ква! Ого, ось він, ледь знайшла. Вже потопився в бруді. Ква! Великий! І кнопки на ньому є, і міхи. Цікаво, як на ньому грати? Ква! Так, здається, зрозуміло. А ну ще раз. Ого, я вмію на баяні грати. Ква!
1: Жабо, що ти тут робиш? Півлісу перелякала. Такі звуки страшні.
2: Та що ти брешеш? Чудові звуки. Це музика.
1: Жабо, кинь. Чи ти хочеш на баяні грати?
2: Ква, я не тільки хочу, я вже граю.
1: Ква, припини. Ти ж не вмієш. Якщо хочеш грати так, щоб ні у кого слухачів вуха не скрутила, треба, щоб хтось тебе навчив. Он піди хоч до сови. Вона колись консерваторію закінчила. Хай тобі покаже, як ці кнопки вправно натискати.
2: Ква, не треба мені нікого вчителі. Я сама творча і обдарована. Розберуся. Ква, краще допоможи мені афіши надрукувати. За тиждень буду виступати на центральній галявині. Ква.
1: Та як це так? Що ти таке верзеш?
2: Можеш не вірити, але я тебе вже запрошую. А ти піди, запроси наших знайомих. Хай публіки буде багато. Ква, ква.
1: От жабо, ну що на це сказати?
2: Та не кажи нічого, займайся афішами. Ква, ква, ква, ква. Друзі мої, вітаю вас на своєму творчому вечорі. Сьогодні я, жаба, буду для вас грати на баяні. Дякую всім-всім, хто прийшов. І рада бачити таку велику кількість поцінювачів високого мистецтва. Я раніше не вірила, що так багато звірів в лісі цікавляться музикою. Ква! Приготуйтеся до чудового вечора. Сьогодні буде багато гарної музики.
1: Грай вже, давай!
2: Що це за жах? Хіба це музика?
3: Не можу це слухати. Припиніть це, будь ласка.
4: Хіба це концерт?
3: Це неможливо витримати.
2: А де всі слухачі? Невже ніхто не оцінив мій талант? Ква, як це жахливо! Такий великий ліс і жодної по-справжньому творчої тварини. Можливо, я не зовсім розібралася, як і що натискати на баяні, щоб він гарно грав. Але ж я готувалася до концерту цілих півгодини. Кво, і що тепер? Синенівець? Кво, кво!
5: Пугу, пугу, жабо, у тебе дуже хороший баян. Я на такому грала молоді роки.
2: Ага, сова? І ти прийшла познущатися, кво?
5: Ні, я прийшла послухати музику. Ти дуже талановита, але тобі не вистачає знань та тренувань для того, щоб звуки, які ти отримуєш з інструменту, стали справжньою музикою.
2: Але ж я так старалася.
5: Тут одного півгодинного зусилля малувато. Хочеш, я навчу тебе, як правильно грати? Я ж колись консерваторію закінчила, а тепер на пенсії в дуплі байдикую.
2: Ти хочеш сказати, сова, що в мене є шанс стати хорошим музикантом і що ти зможеш займатися музикою зі мною?
5: Саме так. Розповім тобі все, що знаю, але тобі треба буде старанно вчитися. Та ти не сумуй, я допоможу, якщо хочеш.
2: Так, так, ква, ква, дуже хочу. Я люблю музику і в мене є чудовий музичний інструмент. Але якщо не докласти зусиль, то нічого не вийде. Ква, ква.
5: Саме так. А ще ми можемо потренуватися і потім зіграти на центральній галявині удвох. Ти на баяні, а я на сопілці.
2: Ква, ква, яка це чудова ідея. Ще трохи і треба буде друкувати афіші. Але до цього працювати і працювати. Ква, давай, сова, давай, давай, навчи мене. Я буду здібною ученицею. Ква, ква, ква, ква.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного чеського композитора Антоніна Дворжака. Антонін Дворжак – другий після Бедржиха Сметани класик чеської музики, один з видатних європейських композиторів другої половини 19 століття. Він народився 8 червня 1841 року в селі Нелагозевес, передмісті Праги. Виріс він у селянській сім'ї. Навчившись при допомозі сільського вчителя трішки грати на скрипці, Антонін вже в 9 років приймав участь в любительському оркестрі, який збирався по вечорам на дворі його батька. Ці перші музичні досліди, яким батьки Антоніна не придавали уваги, визначили подальший шлях хлопчика. 12 років, закінчивши сільську школу, Антонін для продовження освіти переїхав у невелике місто Злонице, де йому вдалося знайти чудового музичного наставника – Антоніна Лимана. Серйозний і досвідчений музикант, він зумів розвити видатні творчі здібності хлопчика. Він навчав Антоніна грати на альті, роялі, органі, пройшов з ним теорію музики. В будинку Антоніна Лимана Дворжак багато музикував, приймав участь в камерних музичних вечорах, але крім того, дуже захоплювався грою на органі. Дякуючи Лиману, який вмовив батьків Дворжака не забороняти хлопцеві займатись музикою, Антонін восени 1857 року у віці 16 років поїхав до Праги, щоб продовжити музичну освіту. Приїхавши в Прагу, Антонін вступив в органну школу, яка дала йому міцні професійні навички. Гра в одному з пражських оркестрів допомогла Дворжаку познайомитись із сучасною музикою і, перш за все, з творчістю Шумана, Ліста, Вагнера. 70-ті роки – це роки пошуків та творчих спроб. В кінці 70-х композитор створює нові твори, які виникають на основі народних жанрів. Такі слов'янські рапсодії, чеська сюїта. Але з найбільшою яскравістю національний геній Дворжака розкрився в слов'янських танцях, які принесли композитору світову славу. Зараз ми почуємо слов'янський танець номер 7.

Великий успіх творів Дворжака на батьківщині та за кордоном сприяють тому, що композитора починають сприймати як достойного послідовника Сметани. Його твори видаються багатьма європейськими видавництвами. Він приймає участь в декількох гастрольних поїздках по Чехії та за кордоном. Особливо успішними були гастролі Дворжака в Англії. Композитор зав'язує цікаві творчі зв'язки з цілим рядом зарубіжних музикантів, такими як Брамс та Чайковський. По ініціативі Чайковського Дворжак був запрошений в Росію, де дав декілька авторських концертів в Петербурзі та Москві. На батьківщині Дворжак був вибраний членом Чеської академії наук та доктором музики Пражського університету. В тому ж 1890 році композитора запрошують на посаду професора Пражської консерваторії по класу аналізу форм, композиції та інструментовки. В 1885 році Дворжак погодився стати директором Нью-Йоркської консерваторії і прожив в Сполучених Штатах Америки 3 роки. Він багато концертував, диригуючи своїми творами. Ці концерти завжди проходили з великим успіхом. В 1894 році Дворжак повернувся на батьківщину, багато концертував в Європі. Ці поїздки принесли Дворжаку чудові зустрічі з видатними сучасниками – Брамсом, Грігом, Брукнером, а також світову славу. В останні роки життя Дворжак повен нових творчих задумів. Багатолітні пошуки композитора в області опери приводять до створення 2 кращих опер. Зміст цих творів Дворжак взяв із народних казок. На початку 1900 року композитор почав працювати над своїм кращим оперним твором – оперою «Русалка». Зміст її близький поширеним в поетичній творчості різних народів легенді про трагічне кохання дівчини-русалки до людини. Вона схожа на русалку Пушкіна, русалоньку Андерсена, Світезянку Міцкевича, Лорелею Гейне, Ундіну де Ламот Фуке та інші подібні легенди. Прем'єра цієї опери відбулася 31 березня 1901 року. Вона пройшла з величезним успіхом і з тих пір стала однією з найулюбленіших чеських опер. Рік постановки «Русалки» співпав 60-літтям Дворжака, яке було урочисто відмічено постановкою в Національному театрі всіх його опер. В тому ж році композитор став директором Пражської консерваторії. Останньою роботою композитора була опера «Арміда» по поемі Токвато Тассо «Звільнений Єрусалим», прем'єра якої відбулася 25 березня 1904 року. Це було останнє відвідування театру композитором. Помер Дворжак 1 травня 1904 року у віці 63 років. На закінчення нашої програми ми почуємо ще один чудовий твір уславленого чеського композитора Антоніна Дворжака, циганську пісню «Коли б моя матінка». А я прощаюсь з вами. На все добре!

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: GDZIKUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі, маленькі друзі, я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Сьогодні ми продовжимо мандрувати стежками нашої дивовижної країни і заглянемо до господи поважної пані У. Пані У сиділа у своєму кабінеті і щось писала, закреслювала, знову писала. На її столі лежала стопка якихось зошитів, а поряд стояла велика шафа, в якій була сила вселенна різноманітних книжок, підручників, енциклопедій, довідників. «Доброго дня вам!» – привіталися ми з господинею. «Вибачте, ми стукали, але нам ніхто не відповів». «Ой, таке зі мною часто трапляється, коли я готуюся до занять. Я настільки заглиблююсь у свої книжки, що часом нічого не чую. До речі, дуже рад з вами познайомитись. Я пані У. І працюю учителем у місцевій школі. Знаю, ви прийшли почути від мене якусь повчальну історію. Що ж, давайте пройдемо на кухню, там я пригощу вас чаєм із смачними тістечками і розповім дещо важливе. Ви, мабуть, побували у пані Те», – мовила господиня вже за чаєм. «І, думаю, дізналися, як важливо мати для того, щоб чогось досягти, дві риси – терпіння і наполегливість. Наполеглива людина завжди стійко і завзято слідує меті, яку вона поставила. Це дуже добра риса характеру. Але дуже часто наполегливість плутають із упертістю. Уперта людина – це непоступлива людина, яка намагається все зробити по-своєму, навіть коли це неправильно. Тому саме про упертість моя історія».
2: Упертість. Що таке упертість? Часто дорослі дорікають дітям: «Ти такий упертий?» А чи дорослі бувають упертими? Упертий – це просто неслухняний. Якщо дитина не слухається, то їй можна щось пояснити, але коли вона уперта, то ніякі пояснення не допоможуть. Її поведінки або розуміння неможливо змінити. Так було колись з одним дорослим чоловіком. Це був пророк Валаам. Один цар, якого не любив народ Божий, дуже хотів, щоб Валаам прокляв цей народ. Що означає «прокляття»? Це означає, що інколи слова людей здійснюються, особливо коли ці люди слугують Богові або сатані. Валаам був слугою Бога. Він не міг проклинати народ, який ішов у землю ханаанську під проводом самого Бога. Та цар Валак не просто попросив зробити зле для цього народу, він пообіцяв пророкові дуже багато золота. І Валаам погодився. Мабуть, він був дуже схожий на одного хлопчика, якого звали Сашко. Сашко любив сидіти на високому дереві і мріяти. Віття дерева було вкрите густим листям, і його ніхто не бачив. Сидів там Сашко і думав: «От якби я знайшов який-небудь скарб, хоч би в нашому садку, копаю я там землю, і нараз моя лопата наштовхується на щось залізне. Дістаю великий важкий залізний ящик, відкриваю, а там скарб. Золото, діаманти, старовинні золоті монети і всього так багато. Тоді я куплю собі всяких іграшок і подарунки татові і мамі. Всі будуть радіти, адже ми живемо так бідно». Мріє Сашко про скарб і раптом чує мамин голос: «Сашко, де ти ходиш? Уже минуло півдня, а ти уроки не зробив і мені не допоміг. І копати перестав. Якщо будеш таким лінивим, то ми завжди будемо жити в бідності». «Ах, ця мама, ну що ж вона розуміє, – думає Сашко, – навіщо працювати, коли я можу знайти скарб, і тоді ніякої роботи не потрібно. Всі стають на заваді моїм мріям. Доведеться злазити вниз. Але так не хочеться. Він заворушився, і мама узріла його схованку. Підійшла до дерева і просить злізти. Та Сашко уперто відповідає: «Не хочу, мені тут добре». І так продовжується досить довго. Мама просить злізти, а Сашко сидить, наполягаючи на тому, що йому краще на дереві, ніж на землі. Мабуть, і Валаам був таким упертим любителем скарбів. Коли цар сказав йому, що подарує багато золота, він, мабуть, подумав: «Як добре, я буду багатим і зможу жити, особливо не обтяжуючи себе роботою. І хіба так важко сказати погане слово на Ізраїля, народ Божий?» Хоч Господь не радив йому цього робити, Валаам залишився упертим і жадібним до золота. Ще раз Господь попросив його не слухати жорстокого язичницького царя Валака, та Валаам упирався. Він сів на свою ослицю і поїхав до царя. Нараз ослиця зупинилася і не хотіла й далі їхати. Валаам дуже на неї розсердився, назвав її упертою, неслухняною і навіть почав бити палицею. І раптом ослиця заговорила людським голосом. Уявіть собі на якусь мить, що ваша собака або кішка заговорила людським голосом. Ви таки чули колись? Звичайно, ні. А ось Валаамова ослиця заговорила. Через свою упертість Валаам не надав цій пригоді ніякого значення. Він навіть не здивувався, що ослиця говорить, а поспішив дорікнути їй в упертості. Мабуть, тому що сам був упертий. На те ослиця йому відповіла: «Я не уперта. Я лише хочу, щоб ти не помер за свій непослух. Це тобі треба не упиратися, а прийняти слова Божі до виконання». Тоді відкрилися очі Валаама, і він побачив, що на його дорозі стоїть ангел з мечем. Ангел був посланий для того, щоб Валаам замислився над своєю поведінкою і не був таким упертим. Господь бачив, що Валаам сам не бажає змін і залишається упертим. Тоді Бог сказав йому: «Гаразд, якщо ти дуже хочеш зустрітися з царем, то їдь. Але скажи там не слова прокляття для мого народу, а слова благословення». Цим самим Бог не дав змогу упертому пророку зробити зло для народу Ізраїля і повернув прокляття на благословення. І як ви думаєте, упертий Валаам, котрий вже давно помер, міг взяти з собою в могилу набуті скарби? Звичайно, ні. І тому як гарно, що ми знаємо про Ісуса Христа, котрому сатана пропонував усі скарби світу за один поклін. Та Ісус не поклонився і від скарбів відмовився. Можливо, ви подумаєте, що з боку Ісуса це також упертість. Ні, дорогі дітки, Ісус упертим ніколи не був. Він був вірний заповідям Божим, одна з яких говорить про те, що ми повинні поклонятися лише одному живому Богові та йому єдиному слугувати. Людина з упертим характером може накоїти багато лиха собі та іншим людям. В житті відомо багато випадків, коли така людина шкодила собі та псувала нерви оточуючим. Розповім такий випадок. Група туристів, яка перебувала в Німеччині, поверталася додому. Коли автобус під'їхав до прикордонного пункту, де перевіряють наявність документів у від'їжджаючих, в одного з наших туристів не виявилося паспорта. Всім відомо, що неприємності чекають на всю групу, коли в когось із них немає відповідних документів. На пропозицію товаришів з групи уважно пошукати паспорт у своїй валізі. Цей горе-турист уперто відповідав, що його там немає. Після довгого ходіння керівника групи по різних кабінетах для вирішення цієї проблеми туриста висадили з автобуса, щоб оформити йому виїзні документи. Автобус зі всією групою після довгого чекання в спекотний день поїхав додому. Залишившись наодинці в приміщенні, де тимчасово поселили, відсталий турист від групи вирішив іще раз передивитися свої речі. Відкрив він і валізу. Яким же великим було його здивування, коли, перебиравши речі, він побачив свого паспорта, який спокійнісінько лежав на дні валізи. Не слід плутати вірність з упертістю. Вірна людина – це слухняна людина. Вона знає, любить і виконує добру волю Господа. А уперта людина неслухняна. Вона також знає волю Божу, але не виконує її і діє усупереч усьому розумінню. На кого ж ви хотіли бути схожими? На Сашка, Валаама чи на Христа? Якою буде ваша відповідь? Звичайно, на Ісуса. Він був вірним. І скарби усього світу, як би привабливо вони не блищали, в золотих, срібних і діамантових прикрасах не могли зашкодити його любові до Отця Небесного і до нас, грішників. Він нічим не був схожим на декотрих впертих дітей і дорослих. Ісус завжди виконував усі повеління Небесного Отця, і тому Він може допомогти усім упертим змінитися і стати хорошими і слухняними. Саме для добрих людей Він готує своє царство. Коли Ісус прийде, щоб забрати слухняних дітей на небо, уперті так і залишаться упертими, і тому не зможуть жити з Ним. Упертість потрібно побороти зараз, доки ви не стали дорослими і ще більш упертими. Моліться, і Господь допоможе вам позбутися упертості і бути слухняними батькам і Богові.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте?» «Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на нічліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню
і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Світ широкий, різнобарний, в ньому стільки є доріг. Обери одну найкращу, найсвітлішу за усіх. Це пряма дорога правди, йди по ній та не звертай. Будь слухняним, добрим завжди, і про Бога пам'ятай. Не обманюй і не лайся, слів поганих не кажи. Краще завжди усміхайся, щи

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Сереже, вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Діти не часто задумуються про те, що турбує їх дідусів і бабусь. Можливо, ти теж думаєш, що в старих людей зовсім не цікаве життя. Лікар Сухомлин сьогодні розмовлятиме з Андрійком та Ангелінкою про те, що стається з людьми в старості. Приєднуємось до них! –

0: Потрібно вибрати час, щоб поїхати в село допомогти батькам.
1: Звичайно. Може, на наступні вихідні?
2: А навіщо допомагати батькам? Це ж батьки повинні допомагати дітям.
1: До певного часу так, але з віком людину покидають сили.
3: А чому ж наш тато старший за нас, а такий сильний, сильніший за мене? Он і шафу сам пересунув, і повний мішок може нести.
1: Наш тато ще не старий, він в розквіті сил.
2: Він що, наче квітка розквітнув?
1: Щось схоже на те.
2: Значить, він буде засихати?
1: По-перше, не тільки він. По-друге, це ще не скоро. А по-третє, і в старості є свої переваги.
3: Не бачу ніяких переваг. Пересуватися з палицею, як наш сусід і дядечко Василь.
2: Бути некрасивою, як Оленина прабабуся.
0: Мама має рацію. В старості теж є своя краса.
3: Ніколи не повірю.
0: Думаю, ваш друг, лікар, зможе вас в цьому переконати.
2: Тільки не мене. Я не згодна, що стара бабуся може бути красивою.
1: Відвідайте лікаря Сухомлина і пересвідчитесь.
4: Гаразд!

0: Вітаємо вас, Олег Миколаєвич.
1: Вітаю вас, мої любі друзі. Радий вас бачити.
0: Олег Миколаєвич, ви щось знаєте про старість?
1: Ну, з власного досвіду, то поки що ні. Але як лікар дещо знаю.
0: Бо Ангелінка дуже боїться стати негарною в старості.
2: А я, може, ніколи і не зістарюсь.
0: Такого не може бути.
2: А от і може. До тих пір, поки я старітиму, вже винайдуть такі ліки, від яких не старітимуть.
1: Старість у нашому житті – це таке ж благословіння, як і всі інші періоди життя.
0: Щось не розумію.
1: Старість задумана Богом, а все, що дає нам Бог, це добре. Звичайно, ніхто не хоче швидко постаріти, і нормально, що люди хочуть якомога довше прожити, зберігаючи себе у досить гарній фізичній формі, не хворіючи. Я сам, наприклад, мрію, щоб, якщо є на те Божа воля, щоб моя старість була як старість Мойсея, або Халева, або Ісуса Навина.
0: А чим хороша їхня старість?
1: Коли їм було біля 100 років, вони почувалися фізично як юнаки, а зате були мудрими і досвідченими з міцною вірою.
0: Оце диво! Я б теж хотів такої старості.
2: Але як цього досягти?
1: Щоб досягти щасливої і радісної старості, необхідно правильно починати жити ще в дитинстві.
2: А нам ще не пізно?
1: Думаю, що ні. Якщо ви цікавитесь цими питаннями...
0: А як це може дитинство вплинути на старість?
1: Дитинство скоро закінчиться. І те, чому дитина навчилася на самому початку свого шляху, буде фактично визначати усе її подальше життя.
0: А що буде в подальшому житті?
1: Коли закінчується дитинство, починається юність. Під час юності людина починає шукати себе в цьому світі.
2: А як це шукати? Хіба вона в ньому загубилась?
1: Шукати себе означає визначитись, якими справами зайнятися, де працювати і ким, яким чином служити Господу. Оце і є пошук.
0: Отже, якщо я виберу правильний шлях, то й старіти буде приємно?
1: Так, і дуже важливим тут є те, яке місце в житті людина відведе Слову Божому. Колись Христос говорив про зерно, яке впало на добру землю і принесло багато плоду, а ті зерна, які впали на каміння або на терен, або біля дороги, не поприносили плоду. Ось тому дуже важливо при виборі будь-якої професії керуватись тим, наскільки вона буде сумісною з Божим Словом. Якщо твоя професія, сім'я, служіння Богу гармонійно поєднуються, то і старість твоя буде забезпечена радістю.
0: А якщо, наприклад, я захочу вибрати професію сапера?
2: Якщо ти вибереш таку професію, то до старості ти не доживеш, загинеш молодим.
1: Дуже багато людей вибирають небезпечні професії, деякі вибирають навіть злочинний шлях, і вони дійсно можуть не дожити до старості. Тому будь-яка професія, яку ти можеш вибрати, повинна щось робити для життя, для Божої слави і для блага людей. Коли ж людина над цим не замислюється, то вона може наробити багато лиха і собі, і іншим.
0: А хто ж буде сапером?
1: Ніхто з людей, навіть мирних професій, не знає, чи доживе до завтра. Людське життя залежить від Бога, і воно має дуже велику цінність. Але, стикаючись з небезпекою, ми тим більше повинні просити Бога про охорону. Втім, не треба спокушувати Господа і навмисне лізти туди, де можна загинути чи скалічитись.
2: Олег Миколаєвич, а можна сперечатись про те, що зможеш зробити щось небезпечне чи не зможеш? Наприклад, перепливеш річку чи перестрибнеш через багаття?
1: До всього треба ставитися розумно. Ризик не повинен бути безглуздим. Коли ж трапляється ситуація, у якій ми могли б, ризикуючи життям або здоров'ям, врятувати життя або здоров'я іншої людини, то ми це зробимо або ні, в залежності від того, на якому рівні духовної зрілості знаходимось. У житті безліч складних і миттєвих ситуацій, де для прийняття рішення виділено лише кілька секунд або хвилин. Ось тому треба завжди бути готовим до зустрічі з Богом. З одного боку, завжди потрібно прагнути духовно зростати, а з іншого потрібно бути готовим до смерті, оскільки ти не знаєш, скільки днів чи годин тобі залишилося жити. У посланні до Филип'ян, перший розділ, з 20 по 21 вірші, апостол Павло пише наступне. через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання.
2: А Павло був дуже старим?
1: Не дуже. Можна сказати, що апостолам не дали померти своєю смертю. І на початку свого престарілого віку вони постраждали за Христа. Чому сталося саме так, знає один Господь. Але якщо нам вдасться дожити до старості, якщо на те буде Господня воля, то від нас дуже багато залежить, чи будемо ми радісно приймати цей вік, чи старість буде бунтівливою, ображеною і озлобленою.
2: Олег Миколаївич, а що треба робити зараз нам, щоб наша старість була радісною?
1: У другому посланні до Коринтян, в 9 розділі, в 6 вірші апостол застерігає: «А до цього скажу, хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме». Старість можна порівняти із зимою, оскільки зима нагадує відкриті двері у нове життя, то людина у старечому віці, проживаючи благословенну старість, стає прикладом для інших, як треба проводити праведне життя.
2: А чому зима – це двері у нове життя?
1: Я це сказав як образ, оскільки за зимою йде весна, а весна – це пробудження нового життя. Люди, які доживають до старості, коли краса весни зникла, коли згадуються всі негаразди життя, але бачать у всьому незгасаючий промінь Божої любові, що відкриває майбутню Господню славу, то вони мають радість перед переходом до кращого світу. Такі люди вже не тримаються за тимчасовий матеріальний світ, а відчувають поклик вічного життя і з впевненістю переходять невидимий бар'єр, за яким їх чекає Христос, оскільки їхнє майбутнє належить йому.
2: А якщо вони такі сильні, то нащо їм допомагати?
1: Фізично вони слабкі, сильні духовно, і своєю силою підтримують дух тих, хто зневірився.
0: Виходить, що і старіти потрібно правильно.
2: А я зрозуміла, що старі люди теж красиві.
1: Звичайно, ті, хто зростають духовно, з роками випромінюють більше Христового світла і зігрівають ближніх.
2: От чому з бабусею і дідусем так радісно
0: і затишно.
1: Старіння не спинити і смерті не відвернути, але жити вічно цілком доступно кожному.
2: Ми це знаємо. Потрібно вірити в Ісуса Христа.
0: Тоді й старіти не страшно.
1: Нехай Господь вас рясно поблагословить, щоб ви кращили з кожним роком, щоб ставали схожими на нашого Спасителя.
3: Дякуємо, до побачення.
1: До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. З нетерпінням і радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але дивно, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксаверій підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксаверій, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксаверій підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксаверій. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксаверій нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксаверій, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш! І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині у Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задеркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташенята ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі, враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить, у світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. Господи, чи ти чуєш мене? Викрикує болісно Ксаверій. Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це? Ти не можеш цього зараз збагнути, Ксаверій, пояснює Господь. Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини. Гаразд, погоджується Ксаверій. якщо ти так вважаєш. Тоді дай мені твої очі. Я дам тобі свої очі, коли прийде час. Ксавері замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все, все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти? Запитує Ксаверій. У тебе ж є книга про тварин? Заглянь в неї, радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Ксаверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. «Гм», – бурмоче Ксаверій. «Йому так не вистачає часу, а набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок».

0: Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Друг дітей. Ісус і діти. Матвія 18:19, Марка 10, Луки 18. Друзі Ісуса сперечались, хто з них найголовніший помічник у Царстві Божому. Ох, як хотілося їм це з'ясувати. І то негайно.
3: «Я», – заявив Яків.
2: «Ні, не ти», – обізвався Петро.
3: «А я».
2: «Та не кажи. Як я сказав, так і буде».
3: Зачекай, буде так, як я сказав. Бо те, що кажу я, завжди збувається».
2: «Що ти таке верзеш?» – розгнівався один.
3: «А ти?» – буркочеш без перестанку. Не здавався інший.
2: «Скільки можна плескати язиками?» – з'явився ще один охочий поговорити. «Та без мене ви навіть на поріг Царства Божого не наступите». Таке безглуздя точилося довго. Річ у тому, що у певний момент життя апостолам здалося, ніби настав час учинити щось особливе, аби заслужити його увагу. До того ж, їм украй закортіло бути важливішими, ніж інші. Для цього їм тоді здавалося, мали показувати Ісусу, які вони розумні, які вони доброзичливі, які загалом вони чудові люди. Може тоді, міркували апостоли, Ісус якось по-особливому поставиться до кращого серед них. Доки вони думали про те, хто має бути першим, із друзів Ісуса забули про найважливіше – те, чого навчав Бог упродовж віків. Скільки у вас розуму? Скільки добрих учинків здійснюєте, скільки маєте грошей, доброти чи важливих обов'язків, все це не впливає на Божу любов. Адже любов Божа – це подарунок, а подарунок, як ви знаєте, можна отримати лише безкоштовно. Тому все, що потрібно зробити для того, щоб вас любив Бог, це радісно прийняти Його любов, так як діти приймають любов від своїх батьків, коли простягають до них свої рученята. Поки дорослі дядьки сперечалися про те, хто найважливіший, були й такі, що любили подарунки дуже-дуже. Вони радо прийшли до Ісуса. Як вважаєте, хто то був? Так, звичайно, це були дітки. Помічники Ісуса спробували відігнати дітлахів, ніби горобців. «Не мав Ісуса часу на те, щоб бавитися з вами», – буркнув один із учнів. Але він помилився. В Ісуса завжди був час для дітей. «Ніколи не проганяйте дітей», – бурився Ісус. «Нехай приходять. Якби тієї хвилини поруч з Ісусом опинилися ви, то що захотіли б зробити? Мовчки вишукувалися б чергу? Перед тим, як Ісус вас по-дружньому обійме, розповісти йому про свою добру поведінку, продемонструвати свої люб'язні манери, зодягнутися в найкраще вбрання зі свого гардеробу, мовчати, доки не заговорить він до вас? Чи, може, чинили б, як оті дітки, побігли прямісінько до Ісуса, залізли йому на шию, хто на коліна, хто на руки, а він кого поцілував у лоба, кого обійняв по-товариськи, а кого уважно вислухав? Річ у тім, що діти любили Ісуса і чудово розуміли, їм не треба нічого вигадувати, аби заслужити Його любов і повагу. Все, що було потрібно, це бігти прямо до Нього в Його щирі обійми. Тож діти так і зробили. Насміявшись, награвшись до схочу, Ісус повернувся до своїх помічників і сказав: «Якими б дорослими ви не були, ніколи не втрачайте свого дитячого серця, що цілком довіряє Богу. Будьте як діти, вони найважливіші у моєму царстві».

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Привіт, друже! Мене звати Еля, і я дуже рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів, з якими завжди весело.
1: Ой, не можу!

0: Настя! Ну тебе і сукня! О, зайчиська! Оце ще хто з тобою?
1: Це мій друг, а я хазяйка цього подвір'ячка. До речі, мене звати Еля.
0: А мене Матільда. Ну і що з цього? Сьогодні не день, а суцільні веселощі. Ти зі своїм другом навіть смішніші за Арчика. Уф, уф, у мене вже боки болять від реготу.
1: Хто такий Арчик?
0: Це мій сусід, персидський кіт. Він взагалі-то моторошний зануда. Увесь час у всіх повчає: не роби те, не роби це. Прямо весь такий правильний. А сьогодні Арчик стягнув зі столу хазяйки півкурки, уявляєте? Хазяйка, коли побачила, спочатку заніміла від такого нахабства, а потім в Арчика полетіли шкарпетки, кухонний рушник, черевик хазяїна, стара парасолька і на завершення віник. Оце був концерт! Спочатку Арчик досить вправно ухилявся, але потім отримав за повною програмою!
1: Не бачу нічого смішного. І взагалі, невже тобі його не шкода?
0: З чого б це? Він отримав по заслузі. Я б на місці хазяйки взагалі вигнала Арчика з дому. Він поганий, шкідливий кіт. Ще гірший, ніж кудахта.
1: А це ще хто?
0: Як? Ти нічого не чула про кудахту? Ти що, з місяця звалилася чи що? Ну гаразд, я розповім тобі, але тільки по секрету. Кудахта – це курка. Вона увесь час намагається втекти з двору. А вже якщо пробереться на город, то бережися. Вона зруйнує усі грядки і склює усі молоді пагони. Хазяї сердиті на кудахту і вже у котрий раз погрожують зварити з неї суп. А я на їхньому місці давно б вже це зробила.
1: Як ти легко усіх засуджуєш і над усіма смієшся.
0: Ха, подумаєш, а ти що, можеш мені заборонити це?
1: На жаль, ні, але я можу розповісти тобі одну історію.
0: Давай, ти така смішна! У тебе, напевно, і історії такі ж самі.
1: Друже, влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і Матільді історію із найдревнішої і наймудрішої книги у світі – Біблії.
0: А, так ти вирішила казку розповісти?
1: Нічого подібного. Усе, що написано у Біблії, від першої до останньої сторінки, тільки правда. Отже, ця історія сталася насправді. Одного дня Ісус розмовляв з народом у храмі. Його так уважно слухали, що навкруги панувала повна тиша. Раптом десь недалеко почувся шум. І незабаром вже можна було виразно почути гнівні крики і чиїсь тихі схлипування. Ісус побачив, як до нього нестримно наближається великий натовп людей, штовхаючи перед собою перелякану жінку. Коли вони зупинилися перед Христом, уперед вийшли декілька чоловіків і сказали: «Учитель, ця жінка дуже погано поводиться, грішить. Ми упіймали її, коли вона у черговий раз робила поганий вчинок. Згідно із законом, ми повинні побити її камінням. А як ти вважаєш, що нам зробити?»
0: Навіщо вони ще й запитували? Побили б камінням цю негідну жінку, якщо вона заслужила. От і все. Так було б по справедливості. І потім, хіба Ісус не погодився з ними?
1: Усе не так просто. Так, Христос знав, що ця жінка винна. Але він знав і те, що люди, які її привели, були дуже злими і жорстокими. Їм просто подобалося, коли хтось здійснював помилку. Тоді можна було довго говорити про те, яка ж

0: погана ця людина, як жахливо вона вчинила. Обговорювати інших і збирати плітки було їх улюбленою справою. Отже, справедливість тут ні до чого. Тому Ісус зробив вигляд, що не розчув їх питання. Низько схилившись, він щось писав на землі. Люди, які привели жінку, почали гніватися і голосно кричати: «Що ти мовчиш? Ти ж знаєш, що за законом її потрібно побити камінням! Вона повинна заплатити своїм життям за ту шкоду, яку заподіяла іншим! Ця грішниця повинна померти! І негайно! Їй немає місця серед таких пристойних людей, як ми!» «Матільда, тобі це нікого не нагадує?»
1: «Ой, здивувала! Я знаю, до чого ти хилиш! Так, я така, як ці люди! Ну і що? Я повністю згодна з ними! Ти краще скажи, що відповів Ісус!»
0: Він підійняв голову, подивився їм прямо в очі і сказав: «Той з вас, хто ніколи не зробив нічого поганого, перший кинь у неї камінь!» А потім знову схилився і продовжував щось писати на землі. Раптом усі замовкли. Люди подивилися один на одного, але потім, згадавши свої погані вчинки, схилили голови. У них заговорила совість. Одному стало так соромно, що він пішов. За ним послідував інший. І поступово, у повній тиші, усі розійшлися. Залишилася тільки грішна жінка. Ісус подивився на неї і сказав: «Я прощаю тебе. Тільки більше не роби поганих вчинків!»
1: «Ей, Матільда, ти куди?»
2: «Я теж хочу піти! Мені соромно! Я так суворо суджу інших! А сама іноді чинила ще гірше! Ось навіть сміялася з тебе!»
0: «Почекай, Матільда, не йди! Я і мій друг раді, що ти прийшла в наше маленьке подвір'ячко!»
2: «Справді? І ви не ображаєтеся на мене?»
0: «Ні, більш того, ми хочемо дружити з тобою!»
2: «Правда?»
0: «Так, Матільда, тільки більше не розпускай плітки і не суди інших!»
2: «Добре!»
0: «Друже, час нашої програми добіг кінця!

0: Ми дуже раді, що ви знову до нас завітали.
1: Ура! Він приїхав!
2: Привіт, друзі!
3: Елю, дивися! До нас знову приїхав гриб-корал!
2: Все чудово!
4: Здрастуйте! Не думав, що знову зможу побувати у вашому лісі. Але якщо вже довелося мені приїхати сюди на гастролі, я відразу ж поспішив до вас, друзі.
5: Дякуємо. Мої діти дуже люблять вас і ваші пісні.
0: Так, дітлахи постійно їх наспівують.
5: Пане Корал, у мене до вас велике прохання. Розкажіть нам про море.
3: Море!
5: А то
3: море!
5: Наші малюки нам море! Спокою не дають.
0: Але що ми можемо їм розповісти? Адже ми самі ніколи його не бачили.
6: Я теж. Ось так життя прожила, а море і не бачила.
7: Та що ви усі причепилися до бідного гриба? Хоч він і називається коралом, але ж виріс він у лісі, а не в морі. Він сам, напевно, ніколи моря не бачив, якщо воно взагалі існує.
4: Друзі, я гриб, але живу в Криму, а це берег Чорного моря. Так що, пане Мухомор, у мене є що розповісти.
3: Оце здорово, супер!
8: А яке воно? Це море!
4: Ви бачили ваше лісове озеро?
3: Так!
4: А тепер уявіть, що ваше озеро з кожним днем почало ставати все більше і більше. Одного разу вранці ви приходите до нього і раптом розумієте, що іншого берега вже не видно. Навкруги, до самого горизонту, вода.
8: Це і є море? Просто дуже велике озеро?
4: Ні, що ви? Море незрівнянно більше. Озеро можна перепливти на човні всього за декілька годин або за день. Але щоб дістатися до іншого берега моря, вам знадобиться великий корабель і декілька днів, а може бути навіть тижнів.
3: Ух ти!
4: А ще на морі бувають шторми. Піднімається настільки сильний вітер, що на морі з'являються хвилі. Чим сильніше вітер, тим вищі хвилі. Тоді навіть великі кораблі перебувають у небезпеці.
7: Це чому?
4: Тому що хвилі можуть перекинути корабель, і він піде на дно.
8: Ого! Це вже точно не просто велике озеро.
4: Так, але є ще одна важлива особливість. Те, що відрізняє море від будь-якого озера.
0: Що це?
4: Солона вода. Настільки, що нею не можна поливати рослини. І не можна пити.
6: Це сльози. Я знаю.
7: До чого тут сльози?
6: Сльози солоні. Ось якщо не вірите, можете спробувати мої сльози.
7: Дякую. Не треба.
6: Когось дуже скривдили. І цей хтось сидить на березі моря і гірко, невтішно плаче. Сльози течуть і течуть у море. Бідний, нещасний, самотній, як я. І нікому пожаліти і втішити. Ось море і солоне, ціле море сліз.
0: Ну і фантазія у вас, пані бліда поганко.
5: Якщо стільки плакатимете, то наше озеро невдовзі точно перетвориться на маленьке море.
6: Вам би тільки сміятися наді мною. Чому ж тоді море солоне?
2: Дійсно, адже усі річки, які впадають у море, прісні.
4: Це правда, але усі річки вимивають із землі різні солі, мінерали і несуть у море. З його поверхні постійно випаровується багато води, а часточки, що принесли річки, залишаються. Мінерали і солі накопичуються у морі. тому вода у ньому солона.
0: Як напрочуд добре все влаштовано, як усе продумано.
2: Так, тому що все це Бог створив. Дивіться, що написано в грибних приповістях. Його море, і він створив його, і сушу утворили

0: друзі, мені вже час повертатися додому. До побачення, Гриб Карал! До побачення, друзі!
1: До побачення!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, як утворюється сніг?
2: Сніг, як дощ та град, зароджується в хмарах. Хмара – це водяна пара і крихітні частинки пилу. Саме на цих частинках пара конденсується у вигляді водяних крапель, які об'єднуються або падають на землю у вигляді дощу, або замерзають у холодних шарах атмосфери і перетворюються на кристалики льоду. Ці кристалики можуть об'єднуватися, утворюючи досконалі за формою сніжинки. Знайти дві абсолютно однакові сніжинки неможливо, але людина спробувала їх класифікувати за основними формами – стовпчик, голка, квітка і так далі. Найвідоміша форма сніжинок – це гарна шестипроменева зірка. Коли крижані кристали стають важкими, вони випадають із хмари і летять до землі. Якщо мороз невеликий, то падаючи, сніжинки нагріваються, підтають і злипаються десятками, утворюючи пухнасті пластівці.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
3: Різновиди жаб.
1: Як і інші амфібії, земноводні, жаби дихають не тільки маленькими легенями, а й усією вологою поверхнею шкіри. Африканська жаба Голіаф найбільша. Довжина 80 см і маса 4 кг. Самці виконують пісні, роздуваючи голосові мішки-резонатори. Деякі жаби можуть стрибати у довжину на 15 метрів, а квакші літорії виділяють пінистий слиз і відкладають у нього ікринки. Від ворогів жаби рятуються далеко стрибаючи, пірнаючи у воду, маскуючись, а також виділяючи шкірою смертельну отруту, про яку попереджають усіх яскравим забарвленням. Отрутою древолазів індіанці змащують вістря стріл. А найсмертельніша отрута – у малюка, лисолаза, жахливого. Квакші, як хамелеони, змінюють забарвлення під колір довкілля. А рогату чеснокову жабу навіть важко помітити на лісовій підстилці.
0: Це цікаво!
3: А чи знаєш ти секрет сухопутних черепах?
1: Ці рептилії – чемпіони за тривалістю життя. Вони живуть до 150 років. Від хижаків їх захищає кістковий панцир. Слонові черепахи вражають. Вони схожі на доісторичних ящерів. А ростуть ці рептилії повільно, але все довге життя, досягаючи довжини 1,5 метра. При масі 250 кілограмів. Вони живуть 100-150 років. Завдяки гнучким пластинам панцира еластична черепаха забивається в щілини між валунами. Рухомі пластини нижнього щита коробчастої черепахи щільно закривають панцир.
0: Цікаво!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс, а відколи

тільки хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили Галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою

0: Ісуса, Отче наш. Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала, і тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі!»
1: Усім привіт! До речі, в кожному домі є дзеркало. Коли моя сестра Надя була ще маленькою, вона часто стояла перед ним. Надя думала, що там стоїть ще одна дівчинка, і навіть не здогадувалась, що бачить у дзеркалі себе.
2: «Ти там стоїш і не можеш вийти сюди», –
1: казала вона і показувала язик. Але дівчинка у дзеркалі також показувала їй язик. Надя ховалась за дзеркалом і сміялась. Вона думала, що дівчинка із дзеркала почне її шукати. Надя діставала свої ляльки, іграшки і з гордістю їх показувала дівчинці у дзеркалі. Але в тої були точнісінько такі ж самі. Тоді моя сестричка сердилась і плювала на дівчинку у дзеркалі. Але та також вміла нахабно плюватися. Коли Надя підросла, вона просто сміялась зі своїх дитячих витівок. Але буває, що і старші дівчата багато часу проводять перед дзеркалом і запитують: «Дзеркальце, скажи, чи я найкраща в світі?» Так усім хочеться бути вродливими. Одна дівчинка мала гарні довгі коси, але на обличчі в неї були веснянки. Це її дуже розчаровувало.
3: «Я заклею це дзеркало! Хто його тільки придумав?»
1: Часто вона навіть плакала, не розуміючи, якою насправді була гарною. Так, любі друзі, в дзеркалі ми бачимо свою зовнішність, але важливіше знати, як виглядає насправді наша душа. Саме в ній бувають такі небезпечні прищики, як заздрість, неправда, гнів, сварка та інші гріхи. Є дівчата, які гарно виглядають, але серце в них зле.
4: Господь звертається до кожного з нас. Важливо, щоб твоє серце було гарним. Краса схована в виконанні Слова Божого. Апостол Яків записав такі слова: «Бо хто слухаєш слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є».
1: До речі, будьмо вдячні Богу за те, що Він створив нас саме такими, які ми є. Давайте спробуємо виконати Слово Господнє, щоб стати ще кращими. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Ситуація в школі так загострилась, що пішли конкретні розмови про переведення Петрика до іншої школи. Вдома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав, хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог. Він забрав так. Саме на стрітиння Господнє уся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати треба з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: «Сьогодні я йду додому». Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги. А потім пішли до церкви, Петрик сповідався і довго молився. Коли вони прийшли додому, він ліг і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав: «Петрик помер», а так і казали: «Петрика взяв Бог». Усіх ця звістка вразила наче громом. Впевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі. Мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І дійсно, життя цього тихого хлопчика змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитись, для чого ми живемо. Пройшло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати. Якось проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика. Зайшов у храм і почав молитись. Мені було дуже соромно, бо я захопився клопотами, забігався і почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя – любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення у Бога і у свого друга за таке своє недбале життя. Там же, у храмі, я зрозумів, що мені треба постаратись з усіх сил виправитися та стати достойним сином Церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і в ту ніч мені приснився дивовижний сон. До мене прийшов такий світлий, наче сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися все вище і вище, аж поки не опинились у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати було неможливо. Вони дуже радували зір і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини. І всі вони духм'яніли неповторними найніжнішими пахощами. Між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити. Для того ж ця краса наповнювала душу до краю якоюсь особливою, дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими соковито-смарагдовими краплинками червоних та синіх ягідок, то килими квітів неймовірної краси, неймовірних кольорів, яскраві, ніжніші за іні, простенькі й вишукані, великі і маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні милозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, зрозумів, що вони говорили, і сам міг говорити з ними якоюсь незнайомою мені доти мисленною мовою. Ми йшли стежинкою, наче з чистого перламутру, повз фонтани і альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли до, я б сказав, палацу. Якщо б це не було так грубо стосовно того, що ми побачили, тому я скажу просто – до оселі незвичайної краси. Вона була уся легка і прозора, наче з кришталю. Але ще ясніша і такої прекрасної архітектури, мов би якийсь витончений візерунок. Хоч оселя світилась, але не просвічувалась, і ми не бачили, що всередині. Але зовні я, здавалось, вічно міг би дивитися на цю красу. Біля сходин її також були фонтани, але не з води, а наче з дорогоцінного каміння, а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне і весняне, що забивало подих і розум, відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі золотою доріжкою, нам трапилося ніби ціле містечко з будинками, подібними до найніжніших квітів, і дуже красивими мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Я бачив усі ці неймовірні дива. І куди б ми не пішли, де б ми не проходили, моє дивування настільки не вичерпувалось. Мені не було самотньо і нічого не стомлювало. Все було не чуже, а рідне. Все було втіленням любові. Все жива дорогоцінність. Нарешті я, трохи прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника, де це ми і куди ми йдемо? Світлий юнак відповів, усе це – небесні скарби багатства твого друга Петра. Але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його. А де ж він сам? – нестримно вигукнув я, загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно всміхнувся і сказав, «Ти ж знаєш його, він полишив усі свої скарби заради найдорогоціннішого скарбу – самого Бога, якого він любить понад усе на світі. Тому твій друг не відходить від Господа». Прокинувся я весь у сльозах. Навіть подушка була мокра. А чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти повертатись, а може я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і казав. І саме тоді, коли мені це було найбільше потрібно. Я зрозумів, точніше я відчув, бо розумів я це і раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці неймовірну радість, незгасну. Скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці, як невгасна лампадка, зігрівала і освітлювала мені путь. Я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів, і я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими. Мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як левиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
0: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
0: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ось, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрющою посмішкою. «Твій голос!»
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати знічев я смітник розгрібав. І квокчучи там дещицю клював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку угледів якось він блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона?» «За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка пшона, нехай дурний індик ковтає». Так недотепа неборак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Дав Господь нам рученята, щоб для нього ми трудились. Дав Господь нам оченята, щоб на світ його дивились. Ноженята, щоб ходити, вушка чути слово віри, серце, щоб Христа любити і прославляти його щиро. Все тобі віддам, Ісусе, все належу я тобі.

0: Іванко ходить у другий клас, але робить це без будь-якого задоволення, бо так треба.
1: Яке може бути задоволення, коли всі, кому не рівні, мене кривдять? А все через те, що я дуже маленький на зріст. У мене ніякої солідності немає. Хлопці ставлять мені підніжки, ляскають по лобі, а дівчатки називають коротуном. Ну що робити в такій ситуації? Як жити?
0: От Толяна з їхнього класу. Усі побоюються. Він хоча й худий, кощавий, та он як ходить. Перевальцем, руки в кишенях. Слова цідить крізь зуби. І вміє плюватися, як старшокласники. У класі навіть подейкують, що Толян уже курить.
1: Може, і мені слід опанувати такий поважний вигляд, як у Толяна? Ну, хоча б на час, поки хлопці забудуть, що раніше глузували.
0: Так міркував хлопчик, повертаючись додому. Ці думки не полишили його й тоді, коли він готував уроки. Увечері батьки забрали молодшого братика Іванка та поїхали в гості до дядька Веніаміна і тітоньки Наталі, своїх друзів. На диво, Іванко захотів залишитися вдома сам. Хлопчина мав свої, куди важливіші, життєві плани. Тільки-но за батьками зачинилися двері, Іванко поспішив до великого дзеркала у вітальні. Він засунув руки в кишені своїх короткуватих домашніх штанців, так, щоб великі пальці залишилися ззовні. І відійшовши до протилежної від дзеркала стіни, спробував пройтися так само поважно, як Толян. Спочатку нічого не виходило, але після тривалих репетицій хлопчик зрозумів, чого йому бракує.
1: Ну, звичайно, треба ж вище задерти голову, немов дивишся на всіх згори.
0: Іванко пройшовся ще раз і ще.
1: Ага, вийшло, точно як у Толяна.
0: Але далі було складніше. Треба ж навчитися крізь зуби цідити слова. Це так по-дорослому, так незалежно. Опанувати манеру розмови Толяна виявилося куди складніше, ніж навчитися ходити перевальцем. Іванкові здавалося, що так багато він ще ніколи не розмовляв, та ще й сам із собою. Якби в них був папуга, він би, напевно, опанував не один десяток слів за цей вечір. Іванко був зовсім утомленим, коли повернулися батьки. Хлопчик зрозумів, що тільки час і наполегливі вправи допоможуть йому домогтися бажаних результатів. Тому вирішив продовжити завтра. На вечірній сімейній молитві батьки раптом переглянулися, коли почули Іванка. Чи то язик у нього від перевтоми в школі почав заплітатися, чи то хлопчик просто хоче спати. Але розмовляв він якось дивно. Багато днів репетирував Іванко над образом, що був йому так потрібен для авторитету в класі. Нарешті хлопчик сміливо міг поставити самому собі п'ятірку і за ходьбу перевальцем, і за балаканину крізь зуби, і навіть за плювки на відстань. Нарешті тепер можна буде продемонструвати у своєму класі. Іванко ввечері востаннє подивився на себе в дзеркало.
1: Здорово! Який сміливий, гордий хлопець дивиться із дзеркала. Так, нехай тепер усі в класі попадають від подиву.
0: Уранці, як завжди помолившись із мамою в голос, Іванко по секрету попросив Ісуса допомогти йому в школі, довести хлопцям, чого він вартий, хлопчисько з 2 А. Учні вже були всі в класі. От-от мав пролунати дзвоник. Іванко спеціально розрахував час, коли треба війти. Але Сергіївна ще не прийшла. Іванко зайшов у клас, голосно ляснув дверима, щоб усі звернули на нього увагу. І своєю новою ходою пройшовся від дошки до вікна. Немов йому треба було висунути на вулицю. Дехто із хлопців смикнув тих, котрі не помітили Іванка. Краєм ока хлопчик побачив, що увагу всіх прикута зараз до нього.
1: Ага, спрацювало! Все йде за планом.
0: Іванко таким же чином прийшов у кінець класу. Там сиділа Маринка, його сусідка по квартирі. Підійшовши до неї, Іванко процідив крізь зуби.
1: Слухай, Маринко, Дай нас писати математику, та швидше.
0: І хлопчик продемонстрував плювок на відстань. Він долетів майже до стінки. Маринка розгублено захлопала довгими віями. У класі запала мертва тиша. І раптом котрась із дівчат сказала:
2: «Ого, коротун дає! У нього, мабуть, температура!»
0: Клас наче вибухнув від сміху. Сміялися і Маринка, і сусід по парті Славко, і всі-всі-всі. А тут іще до Іванка, зігнувшись у три погибелі від реготу, підійшов Толян.
3: «Тобі може ще й закурити дати, салаго? Ну і цирк ти нам улаштував!»
0: Хлопці зашуміли ще гучніше. Не чутно було навіть, як пролунав дзвінок. Але Сергіївна ніяк не могла зрозуміти, що відбувається в її класі. А Іванко після уроку поскаржився на головний біль та під усмішкою однокласників пішов додому.
1: «Добре, що на світі є віруючі батьки»,
0: – подумав Іванко, коли все розповів мамі. Вона навіть не стала лаяти свого бідного сина за те, що він так мріяв бути схожим на грубого, забіякуватого хлопчика Толю. Вона не стала читати йому нотації. Ні. Мама просто міцно обійняла свого сина і сказала, що він найкращий хлопчик на світі. І що головне в житті зовсім не зріст, а серце, яке любить Ісуса. Вона прочитала з книги пророка Ісаї, що в Спасителя теж не було ні особливого вигляду, ні величі, які привертали б увагу людей. Але він переміг гріх і смерть своєю величезною любов'ю.
4: «Ти зовсім не тим вирішив завоювати серця однокласників, Іванко. Та й хіба ти хотів би, щоб вони тебе так само недолюблювали і побоювалися, як Толяна? Друзів народжує тільки любов і доброта».
0: Прочитане мамою місце із книги пророка Ісаї дуже втішило Іванка. Тепер Ісус для нього став іще ближчим і ріднішим. Хлопчик попросив у нього пробачення за те, що ледве не пішов у житті хибним шляхом. Він вирішив для себе, що краще докласти всіх зусиль, усе старання, аби бути схожим на Ісуса. І тепер Іванко часто дивиться в дзеркало, що йому подарувала бабуся. Новий заповіт.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

чому мама так хвалить. Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова –

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми підготували для вас історію життя однієї дуже відомої особистості, а саме Наполеона Бонапарта.
2: Наполеон був військовим генієм. Саме це дозволило йому стати імператором Франції. Маленький капрал, так його називали. Зріст Наполеона Бонапарта був всього 157 сантиметрів. Був одним з найвідоміших людей 18-19 століть. Біографія Наполеона Бонапарта сповнена як перемогами, так і поразками.
1: Народився Наполеон Бонапарт на острові Корсика 15 серпня 1769 року. Сюди він часто повертався, щоб побачитися зі своєю сім'єю та під час перебування на військовій службі. У віці 16 років Наполеон Бонапарт втратив батька, який помер від раку. Цей момент став одним із поворотних у біографії юного Наполеона Бонапарта. Він став годувальником сім'ї.
2: Освіту Наполеон отримав у коледжі Отена, потім в кадетській школі Брієна. У біографії Наполеона військова служба почалася з посади молодшого лейтенанта у 1785 році. Він стрімко піднімався по кар'єрних сходах у військовій справі завдяки своєму унікальному військовому знанню, яке він отримав, перечитавши величезну кількість військової літератури. У 1793 році став батальйонним командиром, потім начальником артилерії. В результаті блискучого походу Наполеона на Тулон йому було присвоєно звання генерала.
1: Наполеон був далеко від Парижа протягом тривалого часу через численні бої. У його відсутність роялісти почали набирати силу. Для того, щоб вони не захопили владу, Наполеон Бонапарт проголосив себе диктатором Франції, маючи при цьому повну підтримку армії. Коли він вперше прийшов до влади, був відновлений мир. У країні діяв кодекс Наполеона. Цивільний кодекс, покликаний забезпечити збереження прав за населенням. Було проведено безліч реформ та нововведень.
2: Однак в ці мирні часи Наполеон вів свої спроби імперіалізму, що змусило Великобританію хвилюватися. Почалася війна. У червні 1807 року імператор Росії Олександр І уклав з Наполеоном Тизільський мир. За умовами договору, Росія повинна була приєднатися до блокади Великобританії. З часу Наполеон зажадав посилити блокаду, але це не сподобалося Олександру І.
1: Росія відмовилася дотримуватися континентальної блокади і ввела мито на французькі товари. Свого часу Франція теж порушила Тизільський мир, ввівши війська на територію Прусії. Так почалася війна Франції з Росією. Закінчилася ця кампанія у 1813 році, майже повним знищенням військ Бонапарта.
2: У військово-політичних планах Наполеона певне місце займала й Україна. Політичні плани французького імператора в період підготовки російської кампанії передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділ їх на три частини. Планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції.
1: Наполеон Бонапарт здобув багато ворогів у свій час. У результаті його усунули від влади і відправили на заслання на острів Ельба. У 1815 році він зробив спробу повернути владу, але, зазнавши поразки в битві під Ватерло, Наполеон вдруге зрікся престолу.
2: І був засланий на острів Святої Єлени, де й помер. Його планував викрасти з острова французький генерал Франсуа Лалалман. У групі охорони Наполеона на острові Святої Єлени Росію представляв генерал Дебальмен, дядько приятеля Тараса Шевченка Якова Дебальмена.
1: На цьому і закінчується коротка біографія Наполеона Бонапарта. Це був приклад того, як людина з маленьким зростом досягла, здавалося б, неможливих висот. У 1840 році прах Наполеона перевезено до Парижа і поховано в домі інвалідів. Моя робота завжди краще, коли я працюю наодинці і віддаюсь власним враженням. Колір – це моя одноденна одержимість, радість і страждання. Так казав про себе і свою роботу Клод Моне.
2: Клод – Ніколас Кармоне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Коли хлопчикові було 5 років, родина переїхала до Нормандії, у Гавр. Батько хотів, щоб Клод став бакалійником і приєднався до сімейного бізнесу. Але син з дитинства захоплювався образотворчим мистецтвом, зокрема із задоволенням малював карикатури.
1: На морському узбережжі Нормандії Моне зустрів Будена, відомого пейзажиста і одного з провісників імпресіонізму. Буден показав юному художнику деякі прийоми живописної роботи з натури.
2: У 1860 році Моне був призваний до армії і потрапив до Алжиру, але там він захворів на тиф. Втручання тітоньки допомогло художнику демобілізуватися, і вже через 2 роки він повернувся додому.
1: Моне вступив до університету на факультет мистецтв, але швидко розчарувався в пануючому там підході до живопису. Покинувши навчальний заклад, він незабаром вступив у студію живопису, яку організував Шарль Глеєр. У студії він познайомився з такими художниками, як Огюст Ренуар та Фредерік Базіль. Вони були практично однолітками, дотримувалися схожих поглядів на мистецтво і незабаром склали кістяк групи імпресіоністів.
2: Популярність Моне приніс портрет Каміли Донс. Каміла згодом стала дружиною художника, і у них народилося 2 дітей.
1: Після початку франко-прусської війни Моне їде в Англію, де знайомиться з роботами Джона Констебла і Вільяма Тернера. Після повернення до Франції в кінці 1872 року Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілому художньому напрямку.
2: У 1879 році дружина художника помирає від туберкульозу. Моне зобразив її на смертному одрі.
1: У 1912 році Клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести 2 операції. Але він не залишив занять малюванням. Втративши кришталика на лівому оці, Моне знову знайшов зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір.
2: Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, Моне бачив лілії голубуватими в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими.
1: Клод Моне помер від раку легенів 5 грудня 1926 року і був похований на місцевому церковному кладовищі у Жеверні. Художник перед смертю наполіг, щоб прощання з ним було простим. Таким чином всього 50 чоловік відвідали церемонію.
2: На честь Моне названий кратер на Меркурії.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були ведучі Марія та Леся. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

так, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Донецька область. Багато на різні, цікаві і надзвичайні місця. Тут навіть є море. Точніше, мором омивається південна частина області. Це море називається Азовське.
2: Ми ще не розповідали вам, шановні, що в усіх областях України розвивалися народні промисли. Колись люди шили собі одяг, виготовляли посуд, меблі та інші предмети побуту. Поступово найбільш умілі майстри почали продавати свої вироби. Так вони заробляли на життя, промишляли. У Донецькій області вміли плести кошики, меблі і навіть кузови для карет з вербових, черемхових, в'язових, лозини й очерету. Одне з найкрасивіших місць області – місто-курорт Святогірськ. На горбистому березі річки Сіверський Донець розташована Святогірська лавра. Уже понад 300 років тут живуть ченці. Уся гора, на якій стоїть монастир, пронизана лабіринтами ходів і печер.
1: У Донецькій області росте найбільший в Україні штучний ліс – Великоанадольський. Його посадив понад 150 років тому видатний учений Віктор Граф. Цим він довів, що можна вирощувати ліси навіть у посушливому степу. Зараз у центрі зеленого оазису є лікувальне озеро.
2: У місті Соледар в спеціальних соляних шахтах з-під землі дістають ту саму сіль, яку ми споживаємо щодня. Розміри шахти величезні. Під землею є соляний зал, де було встановлено рекорд Гіннеса – перший підземний політ на повітряній кулі. На березі Азовського моря розташоване місто Маріуполь. Це портове місто. Тут є великий порт для причалювання кораблів. Якщо піднятися на оглядовий майданчик у Приморському парку, можна не лише помилуватися морем, а й розглянути Маріупольський порт.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: як далеко можуть літати птахи.
1: Деякі птахи під час своїх перельотів на південь у теплі краї пролітають дуже великі відстані. Перше місце по дальності перельоту посідає сірий буревісник. Біологи знають, що сірі буревісники здатні долати майже 64 тисячі кілометрів. Електронні засоби стереження показали, що буревісники можуть пролітати понад 900 кілометрів за день. У районі екватора їхня швидкість збільшується до 1000 кілометрів за добу. Перельоти на дуже великій відстані роблять також полярні крячки. Ці птахи на другому місці за дальністю перельотів. Відомо, що вони перелітають на зиму від свого літнього переселення в Арктиці до Антарктики, долаючи приблизно відстань 17 тисяч кілометрів за 20 тижнів. А навесні крячки повертаються назад. Довгохвостий поморник у сезонні перельоти пролітає понад 8050 кілометрів, якщо рахувати в один бік. І навіть маленька ластівка в сезонні перельоти пролітає 9660 кілометрів туди і назад. Більшість птахів роблять під час перельотів досить короткі перегони. Але є один птах, американська золотиста сивка, який здійснює довгий безпересадочний переліт над відкритим океаном. Американська золотиста сивка може летіти від Нової Шотландії, Канада, до Південної Америки близько 4 тисяч кілометрів над водою без єдиної зупинки.
0: Перше місце за дальністю польоту серед птахів посідає буревісник.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

হ্যাঁ।

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості, вони ще й от чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 100 годин ганяєш комп'ютера, безсовісний. Скільки можна? Дай же і мені пограти.
1: Ха-ха, ще чого, малечі шкідливо.
3: Це я та малеча, ану пусти, зараз же, комп'ютер не тільки твій.
1: А от і мій, вимітайся з кімнати.
3: Ти поганий, брат, жаднюга.
1: Іди, поки не виштовхав.
2: Скривджена Юля виходить із кімнати і йде на кухню. На кухні мама готує вечерю. Юля злюща, плюхкається на стілець.
3: Жаднюга, противний, злий.
4: Що трапилося, доню?
3: Противний, злий, жаднюга.
4: І хто це в нас противний, злий та жаднюга?
3: Максим, ще й братом зветься. Не дає в комп'ютера погратись.
4: Ага, зрозуміло. Давай спробуємо поправити діло.
3: Як, мама, як? Я не можу відштовхнути його від комп'ютера, здоровенного такого.
4: А це зовсім і ні до чого. Краще вжити чарівні слова.
3: Брекс-мекс-рекс, так чи що?
4: Ні, доню, брекс-рекс-мекс – це для казок, а у нас є інші мови, дуже прості, але ж не менш чарівні.
2: І мама щось шепоче Юлі на вушко.
4: Адже такі слова ти Максимові не говорила?
3: Ні.
4: От піди, перевір їх чарівливу силу.
3: Щось не віриться.
4: Іди, не сумнівайся.
2: Юля повертається у кімнату. Максим, не відриваючись від комп'ютера, зиркає на сестру.
1: Знову з'явилася, не запилилась.
3: Максимчику, будь ласка.
2: Максим, продовжуючи грати, насторожується.
3: Будь ласка, Максимчику, вибач мені грубощі. Будь ласка, дозволь і мені трішечки погратись.
2: Хлопчик перестає гратися, здивовано уставившись на сестру.
3: Ну, будь ласка, братику.
2: Максим, начисто вражений такою чемністю до себе, від подиву він втрачає дар мови. Хлопчик мовчки встає з-за комп'ютера і жестом запрошує сестру сісти на його місце. Юля вмить сідає.
3: Дякую, Максимчику, дякую. Ти найкращий братик у світі.
2: Подив Максима стає таким великим, що він зомліває й осідає на підлогу. Тепер уражена Юля. Вона кидається до брата та намагається привести його до тями.
3: Максимчику, ну ж би ж, Максимчику, отямся.
2: Юля поплескує брата по щеках, гладить по голові, навіть робить штучне дихання. Нарешті Максим відкриває очі.
3: Спасибі, Господу. Ой, братику, ти мене так налякав. Давай, піднімайся вже.
2: Юля допомагає братові сісти на стілець.
1: Дякую, сестричко, я і не знав. Не знав, що ти така вічлива, ніжна. Грайся з комп'ютером скільки хочеш, а я перепочину.
3: Дякую, Максимка, Звичайно, тобі треба відпочити. І голівка твоя зморилась кмітувати, і вічка стомились в екран удивлятись.
1: Дякую за турботу, маленька. І де ти навчилася такої чемності?
3: Матуся нагадала про чарівні слова. Дякую та будь ласка.
1: Дійсно дива. Почну ж і я частіше згадувати. А зараз хочеш покажу нову гру?
3: А вже ж, будь ласка.
2: І брат та сестричка задоволені одним одним. Сідають за комп'ютер разом, а у кімнату заглядає їх мати.
4: Як тут у вас справи?
5: Чудово, матуся!
4: Отож, діти, пам'ятайте, увічливі слова роблять дива. Такі дива, що східні мудреці навіть вважають, увічливість подовжує саме життя.
1: Дякуємо, матусю, що нагадала. Тепер завжди вживатиму чемні слова.
3: Я теж, особливо найперші з них. Будь ласка і дякую.
2: Нам залишилося сказати, що цю ввічливу сценку розіграли учні 6 А класу 170-ї Київської школи. Макарчук Юля, Трофіменко Артем та Гравольок Максим. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, любі слухачі. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
5: До

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Привіт, друже! Минулого разу ми дізналися, як Бог здійснює свої дива через слабких людей. Чотири прокажених наважилися війти до табору сирійців, щоб утамувати не тільки свій голод, але й нагодувати всіх ізраїльтян. Поки сирійці у паніці тікали, ізраїльтяни могли втамувати свій голод. Єдиний, хто не скуштував їжі – царський сановник, який засумнівався. Справи в Юдеї та Ізраїлі. Таємне доручення. Біблія, друга книга царів, 9 розділ.
1: Цар Ізраїлю Ахав помер, але його підступна дружина Єзавель була живою та здоровою. Цар Йорам, син Ахава та Єзавелі, був не ліпший за своїх батьків. Бог сповістив Єлисея, що настав час припинити царювання цього злочинного роду. Єлисей покликав одного з молодих пророків. «Візьми цю каравку з олією, – сказав він, – і піди до військового табору. Знайди там Єгу, військового. Візьми його та помаж на царя. А відтак тікай звідти і рятуй своє життя». Єлисеєві було відомо, що станеться з пророком, якщо цар Йорам довідається про вчинене ним. Пророк прибув до табору і знайшов того офіцера, про якого йому було сказано. Він сидів на чистому повітрі і обговорював військові плани. «Маю доручення до тебе, мій пане», – звернувся до нього пророк. Коли Єгу завів його до свого помешкання, пророк змастив його олією і повідомив: «Бог виголосив тебе царем Ізраїлю». Відтак пророк кинувся тікати так швидко, як тільки міг, а офіцер повернувся до своїх товаришів, хоча думки його були в сум'ятті. «Чи все гаразд?» – запитали його друзі. «Що цей дивак сказав тобі?» «Ви здогадалися?» – запитав Єгу. Він почувався так, наче про цю потаємну справу було написано на його обличчі. «Ми ні про що не здогадалися», – відповіли йому. «Мені належить стати царем», – сказав їм Єгу. Усі зраділи. Офіцери поскидали свої плащі, утворили з них узвище і змусили Єгу зійти на нього. «Єгу цар!» – вигукували вони.
0: Що ти помітив у цій історії? Бог рано чи пізно позбавляє благословення людей, які, як сім'я Ахава, порушують його заповіді. Бог указує Єлисею на нового царя. Юнак, якого відправив пророк із дорученням помазати нового царя, виконав усе. Чи вмієш ти проявляти такий послуг? Про подальші події ми дізнаємося, коли знову настане наш час розгортати священне писання і слухати біблійні історії. А поки – до побачення!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Таке хороше сонце, ля-ля-ля. Така прекрасна річка, така ніжна зелена травичка. Ля-ля-ля-ля-ля, такий чудовий я і квіточки навколо.
1: Але найкраще в світі зелена гусінь.
0: Але найкраще в світі зелена гусінь.
1: Найкрасивіша зелена гусінь.
0: Найкрасивіша зелена гусінь.
1: Найдобріша та найрозумніша зелена гусінь.
0: Найдобріша та найрозумніша зелена. Ой, чому це я постійно про зелену гусінь співаю, як ніби хтось підказує?
1: Надзвичайно зелена гусінь.
0: Так, і справді це з гілок чується. Ти хто?
1: А, це ти до мене, барсучок? Я зелена гусінь. Ти якраз про мене співаєш. Найрозумніша, найкрасивіша.
0: Найдобріша, найзеленіша.
1: Так, так, співай, хлопче, останній куплет твоєї пісні мені дуже подобається.
0: Та я взагалі-то для себе співав. Не думав, що мене хтось чує. А ти чому підслуховувала?
1: Та я не підслуховувала, просто тут на сонечку лежу, ніжки грію.
0: Ніжки треба не гріти, а тренувати. Ти зарядку позранку робиш?
1: Зарядка – це що таке?
0: Гусінь-гусінь. Може, ти найзеленіша, але не найспортивніша. Ну, та це можна виправити. Хочеш, навчу тебе, як зарядку робити.
1: А, так, хочу. Тільки мені більше для ніжок, бо у мене їх так багато.
0: Добре, будемо робити зарядку для ніжок. Дивись. Спочатку треба їх розім'яти. Тож вставай і давай трошки пострибаємо.
1: Гей, хлопче, стрибають маленькі горобці, а я зелена гусінь. Поважна і красива. Що, і мені пригати?
0: Саме так, давай разом. Це насправді дуже весело.
1: Добре, давай попригаємо.
0: На одній ніжці. Ось тепер на другій, на лівій, тепер на правій. А зараз, гусінь, не зупиняючись, треба трохи походити на місці, опускаючи руки з видихом та підіймаючи їх здихом вгору.
1: Та які руки? У мене тільки ноги є, але їх так багато. Добре, гаразд, я зрозуміла, що мені треба робити. Піднімаю свої кінцівки з вдихом, а опускаю з видихом.
0: Все правильно. А ось тепер будемо робити присідання. Це дуже просто. Стань прямо, опусти руки вниз. Тепер присідаючи, простягай їх вперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки у вихідне положення і набирай повітря в легені. Якщо все робитимеш правильно, не захекаєшся.
1: Ану-ану, повтори ще раз і роби сам. Буду на тебе дивитися і повторювати.
0: Стою рівно, присідаю повільно, простягаючи руки вперед, одночасно видихаю повітря. Піднімаюсь, повертаючи руки до боків і вдихаючи повітря. Раз, два. Раз, два.
1: Ігнашко, мені вже жарко. Давай ще якусь справу лише для ніжок зробимо.
0: Ну добре, давай. Оце тобі точно сподобається. Цю вправу я називаю пружинка. Одну ногу згибаєш коліні, другу розправляєш, сідаючи в напівшпагат. Тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій.
1: Добре, ти лише одне скажи. Якщо у мене не як у тебе дві, а 20 ніг, як мені цю вправу робити?
0: Одну ногу згибаєш коліні, другу розпрямляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій. Роби спочатку для однієї пари ніг, потім для другої, потім для наступної, і так по колу. І будеш гусінню-спортсменкою, гімнасткою, зможеш потім сольні циркові номери всьому лісу демонструвати. Може, якось з тобою щось цікаве підготуємо для нашого місцевого клубу веселих та кмітливих.
1: Найвеселіша в світі зелена гусінь, гімнастка і красуня.
0: Ох, ти любиш про себе співати.
1: Хо-хо, так як і ти.
0: Я радий, що тобі сподобалась наша зарядка. Роби її щодня і будеш ще зеленішою. А мені вже зараз час іти, багато справ сьогодні.
1: Бувай, Гнашко, дякую, що навчив гімнастичним вправам для ніжок. Якось заходь, бо у мене є ще довга зелена шия, яку теж треба інколи розминати.
0: Гаразд, обов'язково ще прийду до тебе з новими вправами для зарядки та новими піснями. Бувай, зелена гусінь!

0: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч, квіт.

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Всесвіт?
4: Хліб, колискова чи повітря?
5: Ось, що скажу для тебе.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми починаємо цикл програм, присвячених творчості видатного аргентинського композитора другої половини ХХ століття, чиї твори змінили уявлення про традиційне танго. Його ім'я – Астор П'яцолла.

Астор П'яццола – основоположник стилю, який отримав назву «Нуево танго». Цей сучасний стиль увібрав в себе елементи джазу та класичної музики. П'яццола також відомий як неперевершений майстер гри на бандонеоні. Цей інструмент – рідний брат знайомого нам акордеону, свого роду емблема танго. Свої твори композитор виконував з різними музичними колективами. На батьківщині, в Аргентині, він відомий як «El Gran Astor» або «Великий Астор». В Буенос-Айресі початку 40-х років музичне життя було яскравим, а танго досягло вершини своєї популярності. Одного разу увечері на сцені футбольного клубу «Бона Уніорс», де проходив танцювальний фестиваль, з'явився оркестр під керівництвом легендарного Анібала Троїло. Одним з музикантів був Астор П'яццола, не по рукам розвинений хлопець, який нещодавно став музикантом оркестру. Він грав на бандонеоні. Коли оркестр заграв Асторову обробку класичного «Інспірансьйон», сталася дивна річ. Танцюючі перестали танцювати. Дехто вийшов, а ті, що лишились, підійшли ближче до сцени, щоб послухати незвичайну музику. Цей вечір став передвісником майбутніх подій. Молодий бандеоніст створив щось більше, ніж просто танцювальну музику, і публіка розкололась на два табори. Одні захоплювались творчістю П'яццоли, а інші просто не сприймали його нововведень. Не усвідомлюючи, П'яццола поклав початок тому, що сам же потім називав великим перетворенням танго, якому присвятив 50 років свого життя. Завдячуючи композитору, танго збагатилось класичною поліфонією, джазовими гармоніями, а також художніми прийомами, відкритими Ігорем Стравінським. І в кінці кінців вийшло із танцювальних залів на волю, перетворившись в серйозну музику, в так зване «Нуево танго».

пастор П'яццола народився 11 березня 1921 року в курортному містечку Мар-дель-Плата в Аргентині в сім'ї Вісенте П'яццоли та Асунте Манетті. Прадід та дід Астора були мореплавцями, які десь близько 1880-х років покинули батьківщину і поїхали з Південної Італії до Аргентини. Батько Астора був господарем магазину по продажу велосипедів. Коли Астору було 4 роки, вся сім'я переїхала до Сполучених Штатів і оселилась в Нью-Йорку. Тут батько влаштувався на роботу перукарем, а мати стала підробляти в магазині. Хлопчик часто належав сам собі, тому, не дивлячись на суворі батьківські заборони, став учасником однієї із багаточисельних підліткових банд. Він був схоплений поліцією під час бійки і швидко виставлений за двері школи. І як неодноразово бувало в історії музики, був спасений своїм батьком Вісенте, який захопив сина музикою. Сам Вісенте був непоганим музикантом-аматором і грав на гітарі та на акордеоні. І без сумнівів він був добре знайомий із музикою танго, яка тоді, в 1920-х роках, перетворювалась в модний танець із меланхолічним настроєм. Коли Астору виповнилось 8 років, батько купив йому в комісійному магазині його перший бандонеон, всього за 19 доларів.

1930 році сім'я Вісенте П'яццоли повернулася з Нью-Йорку в Мар-дель-Плато. Але дуже швидко батько зрозумів, що його рідна Аргентина вражена економічною кризою, тому вони знову попрямували до Америки. Астор повернувся до своїх друзів і його знову вигнали з чергової школи. У віці 13 років він закінчив свою шкільну освіту. Дуже важливим було те, що батько постійно підігрівав зацікавленість Астора у виконавстві на сцені. В 11 років хлопчик приймав участь у концерті разом з іншими латиноамериканськими музикантами. Не дивлячись на постійне небажання займатися музикою серйозно, на концерті він продемонстрував справжній талант, завоював симпатії аудиторії та приз від місцевої газети.

1933 році у віці 12 років Астор став займатися із угорським піаністом Белою Вільдом, учнем Сергія Васильовича Рахманінова, про якого пізніше П'яццола скаже: «Дякуючи йому, я полюбив Баха». Періодично Астор грає на різноманітних місцевих міроприємствах, виконуючи класичну та народну музику, і у великій кількості слухає джаз. В 1935 році, в 14 років, він зустрічається з відомим виконавцем танго, актором Карлосом Гарделем, який дав йому можливість знятися у своєму фільмі «В той день, коли ти мене полюбиш» в ролі розповсюджувача газет. Не дивлячись на відомість музики та Гарделя, все це не дуже сподобалось Астору. В 1937 році сім'я знову переїздить з Америки до Аргентини, в Мар-дель-Плато, а в наступному, 38-му, П'яццола мандрує до Буенос-Айресу. Ще через рік, у 18 років, хлопець починає працювати у відомому оркестрі Анібала Троїло. Наступного разу ми продовжимо говорити про творчість відомого аргентинського композитора Астора П'яццоли. А сьогодні на завершення прозвучить запис із концерту Астора. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZYFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, я рада знову зустрітися із вами на сторінках нашої «Абетки життя». Сподіваюся, вам цікаво подорожувати разом зі мною по нашій незвичайній країні. І думаю, що ви готові сьогодні відвідати разом зі мною ще одну прекрасну пані. Тож, вирушаймо! Вже вечеріло. Коли ми дісталися помешкання сусідки пана Ц, чарівної пані Ч, виявилося, що вона була неабиякою чепурухою. Рівненько підстрижений газон, підметені доріжки, ретельно виплатий невеличкий город. Все це говорило, що пані Ч любила чистоту і порядок. Біля будинку цвіли чудові червоні маки та красені чорнобривці. А пані Ч сиділа біля ганку і щось захоплено читала. «Добрий вечір, шановна пані!» – тихо привіталися ми. «Добрий вечір!» – пані Ч звела на нас свої прекрасні чарівні очі. «Чесно кажучи, я вже й не чекала вас. Думала, що ви заночуєте у пана Ц. Але я рада, що ви не минули моєї оселі. Проходьте, будь ласка. Ви якраз вчасно, час вечеряти». І пані Ч почастувала нас смачними варениками з чорницями. А потім ми пили чудовий чорний чай із не менш смачним варенням з чорної смородини і слухали історію, яку розповідала пані Ч. Здогадайтесь, про що? Звичайно, про чистоту. Бог любить чистоту і порядок у всьому. Коли Ісус був маленький, Він усе отримував у чистоті. Перед їжею завжди мив руки. Коли лягав спати, не розкидав свій одяг по кімнаті. Бог є Богом порядку і чистоти. Кажуть, бідність не порок. Однак неохайність вибачити не можна. Буває, у інших дітей іграшок багато, та гратися ними немає бажання. Дуже вони брудні і поламані. Усіх відштовхує неакуратність зовнішнього вигляду, неохайність одягу, брудні руки і нігті. І навпаки, як приємно бачити людину, на якій хоч і старенька сорочка, але залатана, чиста і випросована. Один хлопчик їв кавун, з поспіхом витираючи рукавом рота і все обличчя. Незабаром його сорочка стала брудною і липкою. Сік від кавуна стікав по животі. А от маленький хлопчик Толя був привчений користуватися носовою хустинкою. Вона завжди лежала у нього в кишенці, тому його личко було чистим і приємним. У нас, діти, мабуть, є іграшки і спеціально відведене для них місце. А хто наводить чистоту і порядок у вашому куточку? Сашко дуже хотів мати нову машинку – самоскид, і обіцяв мамі берегти його. «Ти цей самоскид неодмінно залишиш у пісочнику», – сказала мама йому. «Ні, не залишу», – обіцяв Сашко. «І не поламаю, і не замажу». І дійсно, коли йому купили машинку, він беріг її. Та одного разу хлопчина все-таки залишив машинку у дворі. Пішов дощ, і вона валялась у калюжі, обліплена піском. Здавалося, що іграшка плаче, приказуючи, як мені було добре на полиці магазину. І чому я потрапила до цього неуважного хлопчика? Лежу брудна, мокра і починаю іржавіти. Наступило 1 вересня. Сашко взяв портфель і пішов у перший клас. Тепер він зовсім забув про свій самоскид. Це був прекрасний день. Хлопчика навіть сфотографували з квітами у повній шкільній формі. Та коли він повернувся додому, мама його не впізнала. Руки до ліктя були брудні, на нових брюках з'явилися плями. І так щодня. У портфелі чого тільки немає. Папірці, камінці, цукерки і навіть пісок. Мама сподівалася, що Сашко підріс і буде допомагати їй підтримувати порядок або ж стежити хоча б за своїми речами. Та виявилося, що потрібно було допомагати йому чистити одяг, складати книжки в портфель. Як ви думаєте, чи виросте з нього охайний чоловік? Звичайно, якщо хлопчик виправиться, і чим раніше, тим краще. Коли Самуїл був маленький, розповідає Біблія, мама привела його до храму. Він був повинен залишитися там, щоб допомагати священнику Ілію. Уявіть собі, не за ним доглядали, а він допомагав священнику. Хлопчик, мабуть, замітав підлогу, мив посуд і робив усе це акуратно і чисто. Тому, коли він виріс, то став пророком Божим, а це велика шана. Одна дівчинка була навчена мамою все робити так, як для Господа. Та одного разу, миючи підлогу, вона подумала: «Сьогодні під ліжками не митиму. Все одно ніхто не бачить, чисто там чи ні». Та потім у неї з'явилась інша думка: «А якщо б я робила це для Господа? Адже він все бачить. До того ж, я дуже його люблю». І так було завжди. А коли дівчинка стала дорослою, у неї в хаті був незмінний порядок, неначе вона чекала важливих гостей. А важливий гість у неї завжди був присутній, тільки невидимо – сам Господь. Тому він сказав: «Дім твій повинен бути завжди чистим, щоб я в ньому перебував». За тими, хто любить чистоту, ніколи нічого не доводиться переробляти. Їм завжди буде легко в житті. Чисто вимитий посуд, начищене взуття, чисте тіло, охайний одяг та дім – це шлях до чистоти серця. Серце інколи буває таким же брудним, як і зовнішність деяких дітей. Адже недаремно говорять, скільки брудних кутків у хаті, стільки ж їх у серці. Там можуть причаїтися і заздрість, і лінощі, і непослух, і хвастливість. Та Святий Дух може вичистити наше серце, якщо ви цього захочете. Чисте серце – найкращий подарунок Ісусові. Чисті серцем Бога побачать у всій Його славі та красі.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у Кешки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так, я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що Горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав – будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

привіт, друже! До тебе знову завітала передача про важливі речі для батьків та малечі. Ти пам'ятаєш, про що йшлося минулого разу? Про те, що гриби бувають не лише їстівні та отруйні, а ще й хвороботворні, які спричиняють грибкові хвороби. Сьогодні ти разом з нашими друзями Ангелінкою та Андрійком дізнаєшся, як запобігти грибку, а також, що робити, якщо він вже вразив шкіру. Отож, слухай порад лікаря Сухомлина.

0: Дивно. Батон в хлібниці покрився цвіллю.
1: Це тому, що вчора було надто вологе повітря від пари.
2: Цвіль? Це ж справжній гриб.
1: Який такий справжній гриб? Щось не схоже на гриб.
3: Гриби бувають і такі, нам Олег Миколайович розповідав. А ще вони ростуть на руках.
1: Ще не вистачало нам грибів на руках. Нумо гарно мити руки з милом.
3: Я то помию, але декому це вже не допоможе.
0: Кому це не допоможе?
3: Тим, в кого вже виріс гриб на руках, моєму товаришеві хоча б. О, Ангеліно, ми ж обіцяли прийти до лікаря, щоб він розповів, як лікувати гриби.
0: Дуже мені ці гриби нагадують інші. Ті, що стосуються не тіла, а душі.
2: Гриби в душі? От цікаво.
0: Так. Якщо створити в своєму єстві підходящі умови, туди залюбки поселяться гриби гріхів.
3: Точно. Якщо ми змиряємося з поганими вчинками, це все одно, що вологість для гриба.
1: А недбалість поведінці – добре підґрунтя для того, щоб розбестити себе гріхом.
0: І навпаки, здорове духовне життя не дозволить проникненню і розмноженню гріха у людській душі.
2: Так само, як гриби не виростуть на чистій шкірі.
0: Я бачу, ви отримали гарний урок з біології. Що ж, відвідайте лікаря знову. Я певен, ваша зустріч буде плідною.
2: Охоче!
3: Гаразд!

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Вітаю вас, мої любі друзі. Заходьте, будь ласка.
1: Олег Миколайович, розкажіть нам ще щось про гриби на тілі людини.
0: Як їх позбутися?
1: І чи дуже вони небезпечні?
0: І як тільки на шкірі виростають гриби?
2: Гриби можуть розмножуватися не тільки на шкірі, а на будь-чому, якщо тільки є для цього сприятливі умови. Якщо за шкірою не слідкувати, то й на неї може поширитися грибкова інфекція. Найчастіше грибкові враження, їх ще називають мікозами, бувають на долонях і на підошвах. І спричиняються, як правило, грибами, які називаються червоний трихофітон і трихофітон інтердігіталі. Інші збудники мікозів підошви, долоні або нігтів, такі як плісняві гриби або дріжджеподібні, зустрічаються рідше. Збудники, що зустрічаються найчастіше, харчуються епітеліальними клітинами людини, що складають поверхневі шари шкіри і слизових оболонок.
0: А можуть гриби жити не на тілі, а на одежі чи взутті?
2: На жаль, так, Андрійку. І коли до них доторкнутися, вони прилипають до тіла і починають проявляти свої агресивні властивості.
1: А до якої шкіри найкраще прилипають гриби? Правда ж до брудної?
2: Так, особливо до спітнілої. І ще до шкіри, яка чимось пошкоджена, механічно або якоюсь хімічною речовиною.
1: А що треба робити, щоб не захворіти?
2: Для здорового стану шкіри потрібно її берегти, дотримуватись правил гігієни. Не можна довгий час ходити у гумовому взутті.
1: Добре, що мої гумові чоботи вже замалі на мене.
2: Це можуть бути не тільки гумові чоботи, але й кросівки, кеди. Проте дуже велике значення має стан здоров'я самого організму. Коли порушується кровообіг в ногах або руках, зменшується опірність місцевого захисту кінцівки. І це є передумовою для розвитку грибкової інфекції.
0: А гриби можуть бути тільки на руках і на стопах, чи ще десь?
2: Якщо у людини є слабкий імунітет, тобто здатність захищатись від хвороб, то грибкове захворювання може розповсюджуватися на шкіру всього тіла. Інколи вони можуть навіть вражати внутрішні органи, проникаючи через лімфатичну систему. Але такі випадки, як правило, зустрічаються дуже рідко. Деколи вражаються навіть нігті. Це називається оніхомікоз. Інколи мікози починаються на шкірі пухирцями, схожими на алергію, вони потім розкриваються і утворюються ерозії. Це часто буває на шкірі рук або тулуба.
1: А це боляче?
2: Мікози, як правило, супроводжуються ниючим свербінням.
0: Як же позбутися цих гидких мікозів?
2: Лікувати грибкові захворювання просто лише на перших стадіях. Але вони лікуються важко, коли у людини глибокі враження мікозами. Тому важливо зберігати свій організм здоровим з самого дитинства. Пам'ятаєте, у Святому Письмі сказано, настільки важливо з самого дитинства навчитися істині, правильному розумінню світу, щоб до кінця самого життя зберігати свій дух, душу і тіло в чистоті.
0: Здається, про це написано у книзі «Приповістей Соломонових».
2: Правильно, Андрію, у 22 розділі 6 вірш говорить «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Ось тому варто охороняти здоров'я і своє, і своїх ближніх, щоб не захворіти. Але якщо вже таке трапилося, то, звичайно ж, треба лікуватися».
0: А які ліки треба приймати?
2: Ліки не можуть бути однаковими для всіх хворих. Хай навіть це враження грибком. Потрібно в кожному окремому випадку звертатися до лікаря. Лікар має вищу освіту для того, щоб допомогти кожному, хто до нього звертається.
1: Але ж ви говорили, що за допомогою треба звертатись до нашого небесного батька.
2: Це завжди треба робити найперше, ще перед тим, як звернутися до лікаря, бо саме Господь дає мудрості лікарям, щоб вони допомагали своїм пацієнтам якісно.
1: Якби всі лікарі любили Господа і любили людей, і були дуже досвідчені і дуже грамотні, такі як ви.
2: Ангелінко, я стараюсь таким бути, щоб не зашкодити, а тільки принести користь своїм ближнім. Але саме тому, що лікарі не всесильні, треба спочатку звернутися до Бога, а вже потім іти до лікаря.
0: А чим все-таки лікують ці гриби?
2: Лікар визначає лікування для кожного конкретного випадку. Я можу сказати лише загальні принципи лікування і деякі конкретні засоби. Лікування шкіри або нігтів може бути місцевим, тобто зовнішнім.
1: Це коли мастять мазями?
2: Так, і загальним, тобто споживання ліків всередину, а також комбінованим, в залежності від того, яке лікування призначить лікар. В минулому столітті лікарі використовували для зовнішнього застосування йодні настойки – дьоготь, цирку, розчини молочної і саліцилової кислот – у різних співвідношеннях. Також резорцину. Але такими засобами важко було лікувати окремі уніхомікози. Незначні пошкодження шкіри і навіть нігтів можна вилікувати і місцево, використовуючи такі препарати, як мікоспор або екзодерил. Але якщо пошкодження займають велику площу, і особливо якщо пошкоджені нігті, то необхідно приймати засоби всередину.
1: Вони дуже гіркі.
2: Річ не в тому, чи вони гіркі, чи ні, але бувають хімічні засоби, які токсичні і мають багато небажаних побічних ефектів. Якщо у людини нездорова печінка або погано працюють нирки, то токсична дія препаратів посилюється і можуть бути навіть небажані наслідки від таких препаратів, як, наприклад, кетоназол або грізеофульвін. Найкращі препарати сьогодні – це тербінафін, інтраконазол або флуконазол. Звичайно ж, дозування і призначення препарату повинно бути обговорено з лікарем у кожному конкретному випадку, але це найбезпечніші препарати.
0: Ви мені, будь ласка, напишіть всі ці мудрі назви, і я пораджу їх моєму другові, в якого є грибок.
2: Все-таки краще порадь йому звернутися до лікаря.
0: Та ж я теж хочу чимось допомогти другові.
2: Але твоя допомога може йому зашкодити. Головний принцип лікаря – не зашкодити.
0: Справді? Я тільки розкажу йому все, що знаю про гриби.
2: А радити і які ліки приймати будеш згодом, коли станеш лікарем.
0: Було б чудово.
2: Отож, старайся.
1: А чи довго треба лікуватися від грибів?
2: В залежності від ступеня враження, а також дози препарату, лікування триває від кількох днів до 9-10 місяців. Якщо приймати ліки внутрішньо, то вони розносяться по крові, накопичуються в епідермісі шкіри і руйнують стінку грибної клітини. Грибкова клітина гине. Але крім лікування, яке призначив лікар, сам пацієнт повинен слідкувати за своєю шкірою і нігтями, вчасно їх підрізувати і зберігати шкіру від пошкодження. Під час лікування також небажано споживати гострі, жирні або смажені страви.
0: Тепер я знаю, що сказати моєму другові. Добре, що ми з вами сьогодні поспілкувались.
1: Я теж дуже дякую Господу за сьогоднішню зустріч.
2: Нехай вас Господь рясно поблагословить. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Сьогодні свято. 2 години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений, що збурмоче, бо Ксаверій знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік, тож Ксаверій має рацію. Ксаверію потрібно багато грошей, і карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє, і йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленькій Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться, адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає. А ти – справжній стрілець. Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблене трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби…» – думає Ксаверій. І враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. 3 години святкувати, він бурчить, досить з мене, і втікає геть. Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти? Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» І затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «Любий? Не знаю, чи це так», – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапилось щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. «Тоні так не хотів! Не будь такою занудою», – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло, я вчинив гидко», признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився». «Мій любий Ксаверій», каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому. Ти ж знаєш, «Ксаверію, я люблю тебе», – каже Господь. «Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе», – хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. «Я не знав, що мені з ним робити, яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені, хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, і Лізі, і Сабіна», – каже Господь. «Що, і Сабіна теж?» Цього я не зауважив. Ксаверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. «Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи, там, у темному куточку, і повішу для тебе. А може за хоругвами?» – пропонує Господь. «І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати». Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: творча команда Світлого Радіо Еммануїл підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар, слуга. Остання вечеря. Марка 14, Івана 13, 14. Було свято Пасхи. Час згадувати той славний день, коли Бог визволив свій народ від єгипетського рабства. Відтоді щороку вбивали ягня і з'їдали його. Ягня померло замість нас, казали. Цього разу сталося щось особливе. Бог приготував для людей своє ягня, справжнього визволителя. Ісус разом із своїми друзями вечеряв на честь Пасхи у світлиці. Але учні чомусь сперечались. Про що? – поцікавляться деякі читачі. Про брудні ноги. Що? – здивувався хтось. Так, про брудні ноги. Справа в тому, що у ті часи кросівок не носили. Тільки сандалі. На перший погляд це не так суттєво. Проте зауважимо, що вулиці в ті часи були брудними та ще й з неприємним запахом. Тільки уявіть собі, на хвилинку, скільки корів, коней та інших тварин топтали копитами дорогу і скільки бруду залишали після себе. З таких доріг підбирали всяку всячину сандалі учнів. Тож ноги треба було мити обов'язково. Справа ця не з приємних. Ніхто добровільно за неї не взявся. І найбрудніша робота випадала на долю найнижчого слуги. Ісус підвівся, зняв свій верхній одяг, взяв миску з водою, став на коліна і почав мити ноги своїм товаришам. «Ні», – заперечив Петро. Він досі не зрозумів, що Ісус – не звичайний правитель, а цар, який прийшов служити іншим. «Якщо не дозволиш мити мені твої ноги, Петре, то не зможеш бути моїм близьким другом», – пояснив Ісус. Господь знав, що насамперед людям потрібно очиститись зсередини, адже бруд на ногах не порівняти з гріхом у серці. «Тоді очисти мене», – попросив Петро, тепер уже зі слізьми на очах, з голови до ніг. «Петре, ти вже очищений, тобі потрібно очистити лише ноги». Петрові Бог відкрив, хто був Ісус. Петро знав, що то був Син Бога, і віра, і надія жила у серці Петра. Грязними були лише його ноги. Учні підходили до Ісуса по черзі, і Він помив ноги кожному. «Я мию вам ноги, бо люблю вас», – сказав Ісус. Господь показав свою безмежну любов до людини. Любов може нахилитися для справжньої любові, зробити добру справу непринизливо. Це її проявлення. Отець Небесний також, коли створив людину, щоб вдихнути свій дух, в неї він нахилився. То був прояв його любові. Ісус, коли мив учням ноги, це теж був прояв безмежної любові. Він також нахилився до своїх дітей. Тим часом один із товаришів Ісуса розробив лихий план. Ніхто не здогадувався, що мав на меті Юда. Ніхто, крім Ісуса. Юда вирішив допомогти важливим персонам арештувати Ісуса і отримати за це 30 срібних монет. Юда так і не зрозумів, що весь цей час з ним був Син Божий. «Виконуй свій план», – сказав Юді Ісус під час вечері. Юда встав, вийшов з кімнати і зник у темряві. Тоді Ісус узяв хліб, розламав його і роздав друзям. Також узяв чашу з вином і подякував Богові. Пригостив. «Моє тіло, як оцей хліб», – сказав Ісус. «Його поламають. А ця чаша з вином, як моя кров, її прольють». Ісус продовжував. «Але ось, яким чином Бог урятує весь світ. Моє життя буде зламано, а зламаний світ виправлено. Моє серце розірветься на частини, а ваші серця відновляться. Як помирає ягнятко під час святкування Пасхи, так загину і я замість вас. Моя кров очистить вас від усього гріха. Тоді ви станете чистими зсередини у ваших серцях. Тож коли їсте чи п'єте цей хліб чи вино, згадуйте про моє тіло, яке постраждало ради вас, про мою кров, яка пролита ради вашого очищення від гріха. Пам'ятайте це, я врятував вас, я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Ісус знав, що надходить час покинути цей світ і повернутися до Отця. Я не затримуюсь надовго, розповідав далі Ісус. Ви дуже засмутитесь, але прийде той, хто вас підтримає, Дух Святий. Він наповнить вас вічним щастям, утішатиме вас і ніколи не залишить. Тому нічого не бійтесь, ви мої друзі, і я люблю вас. Після цього вони заспівали кілька найулюбленіших пісень і пішли до місця, де часто перебували в саду, в якому росло багато оливкових дерев.

передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути самі незвичайні, найприголомшливіші історії у світі, ті з неймовірно древньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів, з якими завжди весело. Я обов'язково познайомлю тебе з ними. Ну що, залишаєшся з нами? Здорово! Я впевнена, що ти про це не пошкодуєш. Ой, хто тут? Друже, це сірий вовк, який вже одного дня заходив у моє подвір'ячко.
1: Так, це я, вовк. Зубами клац? Ну, взагалі-то я вже зубами не клац.
0: Як? Невже у тебе випали усі зуби?
1: Ні, просто я тепер дуже добрий. Я тепер як Ісус. Не те, що мої брати у лісі. Вони такі злі. Справжні люті вовки. Кого хочеш загризуть. І друзів у них немає, прямо як у мене колись.
0: Так допоможи їм, розкажи про самого кращого друга, про Ісуса Христа. Розкажи про те, що Він може змінити їх життя.
1: Та я як подивлюся у їхні хитрі злюсі оці, на їх міцні величезні кігті та гострі зуби, то нічого не хочеться їм розповідати. Все одно не зрозуміють.
0: Чому ти так вирішив?
1: Тому що вони зробили стільки поганого, що не гідні бути друзями Господа.
0: А ти, виходить, гідний?
1: Звичайно, я добрий, чесний, справедливий. Я завжди усе роблю правильно. На мене подивися, і відразу видно, що я друг Ісуса.
0: Мені здається, що якщо на тебе подивишся, то відразу видно – фарисей.
1: Хто? Я не знаю такого слова. Але якщо це підкреслює те, який я хороший, то можеш мене так називати. Я – фарисей. Звучить красиво.
0: На твоєму місці я б не поспішала. Краще послухай історію з Біблії. Мені здається, що вона допоможе тобі дещо зрозуміти. І ти, друже, влаштовуйся зручніше і приготуйся почути ще одну незвичайну історію, розказану Ісусом. За часів Христа у Єрусалимі стояв великий красивий храм. Це була дуже велична, багато прикрашена споруда, куди приходили усі, хто хотіли вклонитися Богу. Ісус теж приходив у храм. Одного дня Він розповів своїм учням про те, що колись там побачив. У храм прийшов фарисей. Це була дуже відома в місті людина. Побачивши його, усі шанобливо розступалися, щоб дати йому дорогу. А потім ще довго захоплено шепотілися, розглядаючи його пишний одяг з найкрасивіших і найдорожчих тканин. Усі знали, що цей фарисей багато жертв

0: зовсім мене заплутала. Цим за ми тоді схожі.
1: А ти слухай уважно і сам усе зрозумієш. У храм приходили різні люди. Не лише багаті і поважні, як фарисей, але бідні, нещасні, ті, що усіма зневажаються. Цього разу у храм прийшов помолитися і митар.
0: Хто?
1: Митар! Це збирач податків. Зазвичай таких людей вважали дуже поганими, нечесними, тому й не любили. Але слухай, що було далі. У фарисея був чудовий настрій. Сьогодні він вирішив помолитися ще голосніше і красивіше, ніж зазвичай. Він уже уявляв, як усі у захопленні братимуть з нього приклад, як раптом помітив, що недалеко від нього, сховавшись у тіні колони і низько схиливши голову, стоїть митар.
2: «Та як він сміє звертатися до Бога?»
1: – з обуренням подумав фарисей.
2: «Він не гідний навіть у храм увійти! Ах, як добре, що я не такий!»
1: І він став молитися. «Дякую тобі, Господи, що я такий хороший, добрий, чесний, мудрий, справедливий, а не такий, як цей митар!»
0: «Потікай, потікай! Не так швидко, а то я записую! Ну як же? Така хороса, правильна молитва! Цей фарисей, напевно, був самий кращий друг Ісуса!» І я так молитимуся.
1: Почекай, ти ще не дізнався найголовнішого. Це ще не кінець історії.
0: Так? Ну гаразд, давай розповідай, що було далі.
1: Тоді, як великий натовп людей стояв і захоплено слухав фарисея, митар теж молився. Він стояв, навіть не сміючи підняти очі до неба. Схиливши голову, він бив себе у груди і тихо повторював одні й ті ж слова. «Боже, будь милостивий до мене, грішника!»
0: Яка смісна молитва!
1: А ось тут ти не правий. Ісус сказав, що саме ця молитва була приємна Богу, і митар отримав відповідь на своє прохання. І запам'ятай, Господь ніколи не назве своїм другом того, хто гордиться своєю праведністю і зневажає усіх інших. Ну що, продовжувати називати тебе фарисеєм?
0: Ні за що у світі. Я усе зрозумів. Я так більше не буду. Я хочу, щоб Ісус називав мене своїм другом.

бажаю тобі завжди залишатися другом Ісуса і ніколи не гордитися. Друже, ось і прийшов час прощатися.

0: здрастуйте. А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми і повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте, почекайте. Давайте спокійно всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки. А мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий. Але виявилося, що мурашки вже 2 дні як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
1: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, в усьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганка. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
3: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички!
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок Боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер, навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
1: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, що б не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо, адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: вибачте мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні.
2: Це наша провина, що ти нам не повірив.
1: Пробачте нам, будь ласка.
2: Ми більше не обманюватимемо.
1: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь не ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорить правду.
3: Тоді давайте дружити.
1: Давайте.
3: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
4: До побачення.
0: До скорої зустрічі.
3: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, які види спорту вважаються олімпійськими?
2: З 1991 року до числа обов'язкових для літніх олімпійських видів спорту відносяться бадмінтон, баскетбол, бейсбол, бокс, велогонки, волейбол, гандбол, гімнастика, веслування на байдарках і каное, дзюдо, кінний спорт, легка атлетика, стрільба з лука, вітрильний спорт, плавання, в тому числі стрибки в воду і водне поло, сучасне п'ятиборство, софтбол, теніс, фехтування, футбол, хокей на траві, важка атлетика. До програми зимових олімпійських ігор входять альпійські та північні види спорту – біатлон, швидкісний спуск, слалом, бобслей, фігурне катання, керлінг, ковзанярський спорт, лижні гонки, танці на льоду, саночний спорт, фрістайл і хокей на льду. Уключати або не включати той чи інший вид спорту у програму ігор може лише компетенція Міжнародного олімпійського комітету.
0: Цікаво!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Я люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережній, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії? Запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. А хіба тоді місяць не світив? Допитувався Михайлик. Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується, відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути? Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався, та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега. Заспокоюючи, пояснював Василь онуку. Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді? Ну, і яка твоя відповідь? Спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко, відповів Михайлик. Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі, пояснив дідусь. Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні, завірив дідусь онука. І я теж люблю Ісуса, дуже люблю, промовив Михайлик. От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно,

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, є один вислів, і сьогодні я хочу сказати його усім вам. На все свій час. Оксана стояла біля вікна, спостерігаючи, як краплі дощу падають на скло, і думала:
2: нелегко бути підлітком. З тобою поводяться, як з дитиною, а вимоги до тебе, як до дорослої людини.
0: Дощик іде, співала маленька Христина, заглядаючи в кімнату сестри.
3: Мені подобається дощик, а тобі? Можна по калюжах бігати?
2: Так, і відміняти походи до лісу,
0: додала Оксана.
3: Я так люблю грозу, виключається світло і запалюються свічки.
0: Казка, мріяла Христина. Оксана передражнила.
2: Гроза, гроза, ти дивна дитина. Тобі подобаються грози, і дощ, і сніг, і сонце, і все.
0: Мама засміялася, коли почула розмову дівчаток.
4: Для Христини не існує гарної чи поганої погоди.
3: Ти знаєш пори року, Оксана?
0: Не втихала менша сестра.
3: Ну ось, весна, осінь, зима і ух,
0: літо, доповнила Оксана. Голос її потеплішав. Мама сіла поруч із Оксаною і лагідно сказала:
4: «І в житті є різні часи. Це дитинство і підлітковий вік. Потім зненацька приходить зрілість, ми стаємо батьками і навіть дідусями і бабусями».
2: «З усіх підлітковий вік найгірший»,
0: – роздратовано сказала Оксана.
4: «Ні, дорогенька, він не найгірший. Це вік становлення. Згодна, є бурхливі періоди в житті підлітків, але й у дорослих чимало труднощів і випробувань».
3: «Подивись, буде гроза»,
0: – зраділа Христина. Оксана посміхнулася, побачивши радість своєї сестри. Мама додала:
4: «Навіть грози потрібні в житті».
5: Дорогий друже, і ти проходиш через бурхливі періоди у своєму житті. Не забувай, є різні дні. Напиши на папері те, що з тобою відбувається. Потім подякуй Господу за все. Господь допоможе тобі у всіх випробуваннях, через які Він проведе тебе. До речі, ось тобі вірш з Біблії на згадку. Це день, що його створив Господь. Радіймо та тішмося в нім. До побачення.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Жаба-царівна. Сьогодні я розповів вам про дівчинку, яку звали Оля, а мама називала її лагідно Олянка. І була вона дуже нещасна. Точніше, спочатку вона була щасливою і вдома, і в садочку, і в церкві, куди вони з мамою ходили щотижня. А потім Олянка пішла до школи. І як тільки вона переступила поріг класу, тут таки почалося її нещастя. Якийсь хлопчик, показуючи на неї пальцем, закричав: «А це що за страшидло?» Діти зареготали. Другий хлопчик підскочив до неї і спитав: «Як тебе звати? Жаба?» І знову сміх. Олянка стояла розгублена посеред класу, аж поки пролунав дзвоник на урок. Олянка хотіла було підсісти до якоїсь дівчинки на порожнє місце, але та закричала: «Тільки не до мене!» Кинулась Олянка на інше місце, і знов її відштовхнули. «Не сідай зі мною!» Увійшла вчителька, усі встали і привіталися. «Сідайте», – сказала вона. А Олянка так і залишилась стояти. «Чому ти не сідаєш?» – спитала вчителька. «Ніхто не хоче зі мною сидіти», – крізь сльози промовила Олянка. «Чому ви не хочете сидіти з цією дівчинкою?» – звернулася до класу вчителька. Тоді хтось вигукнув: «Бо вона огидна!» А хтось інший додав: «Вона противна! Вона потвора!» Всі діти загомоніли, вчителька щось говорила, комусь дорікала, втішала Олянку і врешті-решт посадила її саму на задній парті. З того часу настало для Олянки важке життя. Вона зрозуміла, що її лице дуже негарне і навіть потворне. Тоді вона гірко заридала, їй хотілося ніколи не показуватися на очі людям. Однак їй довелося й надалі ходити до школи і терпіти тяжкі знущання. І так з кожним днем біда її збільшувалась і нещастя зростало. В їхньому класі була одна дівчинка, дивовижна красуня. Звали її Льоля. До всіх вона ставилася зверхньо, та всі її чомусь поважали. Олянка просто закохалася у цю дівчину. У своїх дитячих мріях вона уявляла собі, що вона Льоля, і її всі поважають та люблять. У школі Олянка мала єдину втіху – спостерігати за кожним Льоліним рухом, поглядом, словом. Льоля ж не звертала на Олянку ні найменшої уваги. Вдома Олянка часто розказувала мамі про Льолю, про інших дітей та про своє нещастя. Одного разу вона сказала: «Аби мені бути такою, як Льоля». Мама уважно подивилася на неї, а потім дуже серйозно відповіла: «А я б не хотіла, щоб ти була такою, як Льоля». «Чому?» – здивувалась Олянка. «А чому, матусю? Вона ж така красива». «Тому що це не справжня краса». «Як не справжня? Як це? А яка справжня?» Але мама не сказала більше ні слова. Ввечері перед сном мама промовила: «Якщо хочеш знати, яка то справжня краса, молися душі Богові, і Він відкриє тобі це». «А помолися ти зі мною», – попросила Олянка. І вони того вечора довго, щиро, зі сльозами молилися. А тоді полягали спати. Тільки-но Олянка заснула, як з'явився їй уві сні світлосяйний ангел. «Ти хотіла побачити справжню красу?» – спитав він. «Так», – відповіла Олянка. «Ось, Бог велів передати тобі свій промінчик. У його божественному світлі ти зможеш побачити все таким, яке воно є в очах Божих, тобто таким, яке воно є насправді. Я буду супроводжувати тебе, і поки ти зі мною, ти будеш невидима для всіх». Тоді вони вийшли із кімнати і побачили Олянчину маму, яка мирно спала на своєму ліжку. Олянка освітила її промінчиком і застигла в захопленні. Такої краси вона ніколи не бачила. «Тепер я знаю, що таке справжня краса», – сказала Олянка. На дворі наче настав уже день, і вони з ангелом попрямували до школи. Як тільки вони увійшли в Олянчин клас, Божий промінчик освітив усіх одразу ж, так що Олянка дуже дивувалась, бо нікого не могла впізнати. А хто цей прекрасний юнак з полум'яним мечем у шоломі й в латах, наче лицар? – спитала вона ангела. А це той хворобливий хлопчик, який щодня кладе тобі на парту цукерки. А, так це він кладе мені цукерки. Я й не знала, хто мене так втішає. А чому він озброєний? Тому що він справжній воїн. Він бореться зі своїми лінощами, із жадібністю, із грубістю та навіть з найменшими своїми злими думками. Він ходить до церкви, молиться і намагається з усіх сил виконувати заповіді Божі. А вогняний меч подарував йому сам архангел Михаїл, воєначальник усіх ангелів, і сказав: «Борися до кінця, і ти переможеш. Немає такого зла, яке б ти не здолав, бо з нами Бог». Як дивно! Тепер я згадую, що цей справді незвичайний хлопчик. Ніколи нікого не ображає, а якщо його образять, і поганого слова не скаже. З усіма він ділиться, усім допомагає, часто хворіє, але ніколи не скаржиться, нічого собі не вимагає, не капризує, і головне, ніколи не погоджується, коли його підбивають на якісь негарні справи. Але я й подумати не могла, що душа його настільки прекрасна. А це хто й такий нещасний? Весь чорний, слизький, весь час озирається, наче когось боїться. А це той Хвалько, який перед усіма показує свою силу, усіх ображає, з усіх сміється, лається поганими словами, зневажає старших та вважає себе найпершим у класі. Це він такий жалюгідний? Ніколи б не могла подумати. Він завжди так красиво вдягається, він перший на фізкультурі, перший в математиці, усе йому вдається. А насправді він такий нещасний. Що ж ним буде далі? У людини є надія змінитись, поки вона живе на землі. Але якщо хто-небудь з цих людей зараз помре, то у вічності він буде таким, яким ти його зараз бачиш. Цілу вічність? Цілу вічність. Ой, як страшно! А може цей нещасний Хвалько якось виправиться, зміниться, щоб стати хоч трошки красивішим? Може, але чи захоче? Господь хоче, щоб усі спаслися та ввійшли в Його вічне царство, у вічну радість. Але бачить, що не всі люди йдуть до Бога, а багато хто відвертається від Нього і чинить зло. Тоді душі їхні стають чорними, страшними і жалюгідними. Олянка зітхнула і почала знову роздивлятися своїх однокласників. Вона вже потроху їх впізнавала. Деякі з них були гарні, деякі дуже некрасиві. Але більшість було якихось невиразних. Їхні лиця безперервно мінялися то на добрі, то на злі. «Так воно і є», – подумала Олянка. «Ці діти не мають своєї думки, а тільки повторюють за всіма. Як усі, так і вони. Як це сумно!» Одна дівчинка була наполовину гарна, наполовину потворна, і Олянка ніяк не могла впізнати її. «А це хто?» – спитала вона в ангела. «А це та дівчинка, що постійно з тебе кипкує. Вона не зла, а добра. Але боїться, щоб її саму не взяли на посміх, тому чинить зло разом з усіма. Такий непобожний страх і веде до гріха». «Бідна, бідна», – пожаліла її Олянка. «Аби вона знала, яке красиве добро, і як псує людину зло, вона ніколи б не повторювала поганих вчинків». «Ой», – схопилася раптом Олянка, – «а де ж моя Льоля?» Вона пильно вдивлялась в усіх і ніяк не могла знайти свою прекрасну Льолю. «Де ж вона?» – спитала нарешті Олянка у ангела. «А он де?» – показав він у найдальніший темний куточок. Олянка подивилась, куди вказував її ангел, і зойкнула від несподіванки і розчарування. Вона трохи не заплакала. У темному куточку причаїлася справжнісінька чорна гадюка. «Це така душа моєї Льолі?» – нарешті спромоглася спитати Олянка. «Так, це така насправді її душа. Що ж зробило її такою страшною?» «Найтяжчий гріх – гординя». Дуже гірко зробилася Олянці, і вона подумала: «Тепер я розумію, чому мама не хотіла, щоб я була на неї схожа». Олянка з ангелом вийшли із класу і поволі пішли додому. У великому вестибюлі школи Олянка вперше після тяжких роздумів підняла голову і завмерла. На неї чекала остання, найдивніша несподіванка. У великому дзеркалі вона побачила світлосяйного ангела і поруч з ним таку ж світлосяйну царівну. Лице її сяяло неймовірною красою. Одяг її був сніжно-білий, усипаний перлинами та дорогоцінним камінням. Небесна краса царівни так вразила Олянку, що в неї забило подих, і вона ледь промовила: «Хто це?» Ангел усміхнувся і просто сказав їй: «Це ти?» Але Олянка не зрозуміла і спитала знов: «Ні, хто це? Оця найпрекрасніша панна!» «Це ти?» – повторив їй ангел. Олянка подивилася на ангела, потім підійшла до дзеркала і впевнилася, що неймовірна красуня – це дійсно вона сама, але ніяк ще не могла у це повірити. «За що ж мені Бог дав таку красу?» – нарешті промовила вона. «За твою побожність, за твої сльози, за твою молитву, за твоє терпіння». Чиясь лагідна рука погладила Олянку по голівці, і вона прокинулась. Перед нею стояла мама. «Олянко, час збиратися до школи». «Мамусю!» – закричала Олянка. «Знаєш, що зі мною сьогодні було?» Мама посміхнулась. «Я знаю, що з тобою сьогодні був ангел, і думаю, що тобі було з ним добре». «Мамусю, я стільки сьогодні пізнала. Я зрозуміла, що таке справжня краса. І не хочу бути такою, як Льоля. Я хочу бути такою, як ти, такою, як ангел, і як усі святі». «А до цього лінивими ногами не дійдеш», – сказала мама. «Тому підіймайся, збирай свою мужність та йди до школи». «Я піду, я з радістю піду. Я більше не буду ображатись, коли мене обзивають. І більше не буду сумувати. А краще я буду молитись за них і за Льолю, щоб вони навернулися до Бога і теж стали красивими і щасливими». Мама дуже зраділа від цих слів, але стримуючи свою радість, вона сказала: «Я бачу, ти за ніч трошки порозумнішала». І вони втішно обійнялися, бо були щасливі. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
2: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав.

0: Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня бідна вдова, сильно пригнічена своїми турботами, сиділа і плакала. Маленька дочка її, бачивши сльози матері, підійшла до неї і, обійнявши рученятами, із заклопотаним виглядом запитала: «Мамо, чому ти плачеш? Хіба Бог помер?» «Ні, моє дитя, він померти не може». Слова дитини вразили матір. Дійсно, навіщо вона так зневіряється? Адже всемогутній Господь живий і сильний задовольнити всі її потреби.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в западню й попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. «А що, попавсь? От тобі й на! Вже, певно, голова дурна. Не бійсь, мене б не піддурили, хоч як би не хитрили, бо я не чижик, ні. Оце аж гульк, і сам піймавсь в сельце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Але радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!

0: Якщо ти віриш в Ісуса Христа, тобі не страшна жодна біда. Хоч вітер, хоч сніг, хоч дощ, хоч мороз, та віру й надію дарує Христос. Якщо ж раптово біда прийде, то кожен в Ісусі спасіння знайде. Дарина Хандогіна, 9 років, Росія.
1: Найцінніше. У кожного з нас є те, що становить для нас особливу цінність. Читачі стежинки розповіли нам про свої цінності.
2: Руслан, 10 років, Україна. Для мене цінність – батьки і сестра. Щоб ми завжди були разом. Я захоплююся грою на гітарі і складанням кубика Рубіка. Це теж для мене цінне.
3: Микита, 9 років, Росія. Для мене є цінним любити Господа, служити йому і грати на акордеоні. А також слухатися батьків, читати Біблію і журнал «Стежинка».
4: Ірма, 12 років, Україна. Для мене дуже цінним є те, щоб я була прикладом для інших, де б я не знаходилась. Щоб люди бачили, бути християнкою – це добре, і що зовсім не соромно вірити в Бога.

купець і перлина. Ісуса Христа постійно оточували люди. Дуже рідко йому вдавалося залишатися наодинці зі своїми учнями. Іноді він йшов вночі від усіх на гору, щоб побути сам на сам із Богом, своїм Отцем. Тут він відпочивав душею, набирався сил, отримував підбадьорення і натхнення для подальшого служіння. А потім знову люди, люди, люди. Як розповісти їм про найголовніше в житті, так, щоб усім це було зрозуміло? Як пояснити їм, що життя на землі – це не все, існує ще і інший світ? Світ, у якому є ангели, де все свято і немає зла, де живе Бог. Ісус прийшов, щоб цей інший світ став доступний людям. Як у цей світ потрапити і на що він схожий? Ісус розповідав про нього, наводячи приклади життя. Ми їх знаємо, як його притчі. Ось одна з них. Жив-був купець. У прадавні часи не було супермаркетів і магазинів, неможливо було купити щось у інтернеті. Зате були купці, люди, які йшли у інші міста або навіть країни, привозили звідти товари, продавали їх на ринку і, отримавши прибуток, знову їхали кудись по товар. Одні торгували тканинами, інші – вівцями, треті – зерном чи оливковою олією. Були і такі купці, які торгували коштовностями – золотими і срібними прикрасами або перлами. Перлина – це перламутрова кулька, що переливається м'яким світлом. У ті часи перли коштували дуже дорого. Так ось, був один купець, який торгував перлинами. Однак він мріяв знайти таку перлину, яка б затьмарювала усі інші своєю красою і цінністю. І ось одного разу цей купець таку перлину знайшов. Але вона виявилася настільки дорогою, що він не зміг її купити. Тоді цей чоловік поїхав додому, продав усе, що мав, повернувся і все-таки купив цю дорогоцінну перлину. Радості його не було меж, нарешті його мрія здійснилася. Цим прикладом Ісус показав, що в житті людини немає нічого важливішого, ніж отримати життя вічне, Царство Небесне. Для того, щоб його отримати, тобі потрібно прийняти Ісуса Христа в своє серце, покаятися в гріхах і присвятити Ісусові життя. Спілкування з Ісусом Христом має стати для тебе найважливішим у житті. Історія про дорогоцінну перлину записана у 13 главі Євангелія від Матвія, вірші 45-46.

лише Ти. Лише Ти, мій Господь, всім спасіння даруєш. Лише Ти, мій Господь, моє серце лікуєш. Лише в Тобі, мій Господь, справжній мир віднайду я. Лише Ти, мій Господь, понад все, що існує. Ти надія моя, Ти моя перемога. Вічне царство Твоє, Ти небесна дорога. Лише Ти, мій Господь, є спасіння і розрада. Лише Ти, мій Господь, милість, радість і правда. Лише в Тобі я живу, лиш Тебе прославляю і служити Тобі за найвище вважаю. Олена Камалова, 15 років, Росія.

0: і закінчилася наша передача.
1: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася захмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна й висока. За день не обійдеш навколо, за три дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого, і почали копати гору, пересипаючи землю жмені за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджуємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджує будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб, раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Грот-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Гоген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки не народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.

як Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Львів. Львів – красиве давнє місто, столиця Західної України. Майже 800 років тому його заснував князь Данило Галицький і назвав на честь свого сина Лева. У центрі Львова збереглося багато старовинних будівель, тому місто занесено до списку ЮНЕСКО. Найкрасивіший майдан міста – центральна площа Ринок. Цікаво, що в усіх будинках їх називають кам'яниці. Тут є тільки три вікна в ряд. Колись за вікна треба було платити великий грошовий податок. Тому навіть багатії не могли собі дозволити мати в будинку багато вікон. А ще в ті часи будинки не мали номерів. Проте у кожного будинку було своє ім'я – під Левом або під Оленем. На площі Ринок є стара ратуша. На вежу ратуші можна піднятися і, піднімаючись, роздивитися будову величезного баштового годинника. На схилах замкової гори є парк «Високий замок». Ця гора – найвища точка Львова. Якщо туди дістатися, можна помилуватися містом із висоти пташиного польоту. У Львові знімали дуже багато фільмів. Один із них – «Д'Артаньян і три мушкетери». Подивись уважно цей фільм, і ти побачиш у ньому різні куточки Львова. У Львові збереглися залишки кріпосних стін, ворота і вежа арсеналу. Зараз тут розташований дуже цікавий музей зброї. Львів – найшоколадніше місто. Тут навіть є музей шоколаду. Він розташований на площі Ринок в італійському дворику. Але найбільше вражають львівські кав'ярні і цукерні. Тут готують дуже смачний гарячий шоколад, штруделі і тістечка.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чим денні метелики відрізняються від нічних? Експеримент.
1: Розгляньте денного метелика і нічного. Якщо дитина запитала вас улітку, добре було б вирушити в наукову експедицію з сачком на найближчу галявину. Якщо ж такої можливості зараз немає, сходіть до музею природи або просто розгляньте малюнок у книжці. Денні метелики і нічні метелики дуже між собою схожі. Проте їх можна розрізняти. Денні метелики пурхають, перелітаючи з квітки на квітку в день, а нічні метелики літають лише вночі. На кінцях чутливих вусиків у денних метеликів є маленькі голівки, а в нічних їх нема. Якщо порівняти забарвлення денних і нічних метеликів, то з'ясовується, що забарвлення денних значно яскравіше. Розгляньте разом із малюком, як по-різному складають свої крильця денні і нічні вузькокрилі. Нічні метелики схожі на маленьких літачків, їхні крильця притиснуті, а денні метелики тримають свої крильця над тілом вертикально.
0: Нічні метелики активні лише вночі і дуже люблять яскраве електричне освітлення.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, любі слухачі! Сьогодні ми розповімо про один випадок, що ледь не розсварив дуже близьких подружок. А трапилось це тому, що вони було забули чудову заповідь Ісуса – «Не судіть, щоби вас не судили». Сталося так. Коли вони – Оленка, Інна, Ксюша та Юля – разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
3: Фу, нарешті здолала, ну і задачка сьогодні.
4: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
5: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
3: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
4: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не звеш гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла. Нудно.
5: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
4: Ще правда та правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
5: Точнісінько, біла лебідь.
3: Ви дарма так, дівчатка.
5: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже 6. Хто йде додому?
4: Я тут дещо ще не дописала.
3: Я теж ще посиджу.
5: А я вже побіжу.
2: Юля складає зошита, йде до дверей.
5: Чао, дівчатка.
3: До побачення.
2: Інна і Ксюша знов углиблюються у зошити. А Юля раптом сповільнює кроки, потім зупиняється і починає міркувати.
5: Я зараз піду, а Інна і Ксюша почнуть мої кісточки перемивати. Нікуди я не піду.
2: Юля рішуче повертається до дівчат.
5: Ой, Іночка, я зовсім забула. Я хотіла запитати в тебе дещо по секрету. Ксюша, ти вже йдеш?
4: Так, я вже закінчила, треба йти. Зараз зберу зошити. До побачення, дівчатка.
2: Ксюша направляється до дверей. І тут, так само, як і перед тим Юля, Ксюша раптом зупиняється, розвертається і повертається до Інни і Юлі.
4: А от я без вас нікуди не піду.
3: Ксюша, що трапилось?
4: А ти? Я поза двері? А ви почнете мене осуджувати? Ксюша така, сяка, так? Для цього ти раптом повернулася, Юлечка.
5: Нічого подібного. І з чого ти взяла?
4: Знаю, знаю. Тобі б тільки плітки плести.
3: Дівчатка, дівчатка, навіщо ви так одну на другу? Ми так добре...
5: Сама ти плетуха, Ксюшечка. Хто почав? Оленка зубрила, Оленка балерина.
4: Ні. Ти перша, правда, Інна, скажи.
5: Юлечка перша почала. Оленка гордячка, Оленка задавака.
3: Господи, допоможи мені їх помирити. Дівчатка, дівчатка, це не ви. Я усьому винна. Не дивіться на мене так здивовано. Так, я винна. Я сиділа і мовчала, слухала ваші осуди, Оленки. А треба було. Ксюшо, згадай вчорашній урок у недільній школі.
4: Учорашні уроки недільній школі? Звичайно ж, адже ми вчили чудову заповідь Ісуса Христа. Не судіть, щоби й вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
4: Пробач, Боже, що зі мною сталося? Як можна осуджувати Оленку? Адже вона така чудова подруга. Яке дурне слово зубрила?
3: Звісно, дурне, але ледве не зруйнувало нашу дружбу.
4: Це було б жахливо. Дівчатка, простіть мені і забудемо це. Тепер я назавжди запам'ятаю. Не судіть, щоб і вас не судили.
5: Не судіть, щоб і вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
4: І ще далі, бо якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти.
5: Які чудові повчальні слова. Тепер я знаю, чому в народі говорять, як ви нам, так і ми вам. А що це за недільна школа, куди ви ходите? Я теж хочу учити такі мудрі заповіді. Можна мені ходити з вами?
3: Звичайно, можна. Це буде чудово.
4: Ми зайдемо за тобою в наступну неділю. Давайте покличемо Оленку. Я впевнена, вона теж піде.
5: І ми всі знову будемо разом.
2: Отак, завдяки мудрої заповіді, не судіть, щоб і вас не судили. Дівчатка замирилися. Я гадаю, назавжди зрозуміли попередження Ісуса Христа. Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Тому і ви, любі наші слухачі,
3: не судіть
5: нікого ніколи.
4: І міцна вірна дружба буде вам у відповідь.
2: Мені остається додати, що нашу історію розповідали Ксюша Швець, Інна Дивніч і Юля Макарчук. З ними була автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Друзі, до нових зустрічей в ефірі!
6: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже! Минулого разу ми дізналися, як Бог використовує мудрих жінок для боротьби з ворогами. Девора надихнула Барака на похід проти ворогів. Військо ханаанців розбито, але злісний Сісера втік і ще на свободі. Хто ж змагатиметься з Сісерою? Кому дістанеться честь перемоги над ним? Молот і кілок. Біблія, книга суддів, 4 і 5 розділи.
1: Битва ще не скінчилася, коли Сісера, командуючи військом царя Явіна, зіскочив зі своєї колісниці і ніким не помічений втік. Він сподівався зібрати більше військо і знову напасти на ізраїльтян. Сісера був на шляху до свого рідного міста Гацора, коли йому трапився намет, в якому мешкала жінка на ім'я Яїла. Її чоловік належав до кочового племені дружнього цареві Явіну. Яїла побачила, що Сісера повертається після приголомшливої поразки. «Заходь», – сказала вона, – «не бійся». Сісера був вдячний, що його запросили до намету, і увійшов. Він був укритий брудом, його мучила спрага. Від утоми він ледве тримався на ногах. «Будь ласка, дай мені пити», – попросив він. Яїла принесла свіжого козиного молока і подала йому. «Стань біля входу до намету і спостерігай», – наказав їй Сісера. «Якщо хтось прийде і запитуватиме про мене, скажи, що тут нікого немає». Яїла слухняно погодилася і дбайливо приготувала Сісері постіль за завісою в наметі. Через кілька хвилин вона почула його спокійне глибоке дихання. Виснажений турботою і поразкою в битві, він міцно заснув. Відтак Яїла діяла швидко. М'яка посмішка на її обличчі змінилася виразом твердої рішучості. Вона не була другом жорстокому царю Явіну. Поблизу лежав молот, яким вона, звичайно, користувалася, щоб забивати кілки, коли вони напинали свій намет. Вона рвучко схопила загостреного дерев'яного кілка і тихо обійшла сплячого вояка. Яїла піднесла молота і одним сильним ударом увігнала наметовий кілок у лоб Сісері. Той одразу помер. Через кілька годин вона вгледіла Барака, який розшукував свого ворога. «Людина, яку ти шукаєш, тут», – сказала вона. Завдання, покладене на Барака, було виконано. Народ Божий нарешті був у безпеці.
0: Чого ми можемо навчитися з цієї давньої історії, записаної у Біблії для нас, тих, хто живе у 21 столітті? Бог не розрізняє. Кожен, хто бажає бути йому слухняним, може йому служити – хлопчик, дівчинка, чоловік чи жінка. А за всі перемоги й успіхи ми повинні, як це робила й Девора, прославляти Бога, Його одного. До побачення! До наступних зустрічей біля сторінок Священного Писання.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів в гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, матуся обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. Я хоч і маленький, але трохи вмію куховарити. Зроблю для неї яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капустину, що була вдома, я з'їв вчора. Тому треба зараз іти в огород. Там точно росте ще одна. Капустиночка, зелененька, хрумка. Поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олійкою.
1: Моя капуста, не дам.
0: А це що таке? Як це ти не віддаси мені мою капусточку? Хто ти така, яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Тож віддай капустину, не будь жаднюгою.
1: Дай, ну я подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: На що ти хочеш? У мене ж нічого немає. Може, хіба що яєчнею пригостити?
1: Хі, дякую, яєчню не хочу. Я ж струнка та красива гусінь. До речі, я зараз на дієті.
0: Гусінь, а ти тільки яєчню не їси? Чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Ну, я до того й веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу робити під час ранкової зарядки, я була б дуже вдячна. Пам'ятаєш, ми колись займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки от зараз я дуже поспішаю. Матуся скоро повернеться. Я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це так? Раз-два – прокинувся. 3-4 – розплющив очі, подивився на небо. 5-6 – зробив кілька вправ. 7-8 – день почався.
0: Ну, саме так все і є.
1: Ну, так у чому проблема, борсуче?
0: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що і я сам сьогодні зарядку не робив. Я прибирав у своїй кімнаті. Там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я й живу в екологічно чистій місцевості, на дачі. Тут лише зелень навколо, ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай, давай вже займатися фізкультурою. Рівно, ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ?
0: Скажи ще. Ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, ставай прямо. Руки донизу, ноги у купі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогинайся назад і роби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі і голову, видох. Повтори 8-10 разів.
1: Стала прямо, руки донизу, ноги у купі. Витягаю руки вверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад і роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед, трохи округливши спину. Видох.
0: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається, давай ще щось покажи.
0: Гаразд, показую. Ставай навшпиньки. Якомога більше, як можеш, прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Голову тримай прямо, тепер повернися в вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повторюю ще раз, що треба зробити. Стань навшпиньки. Якнайбільше прогни спину. І затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів. А тепер лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
1: Ого, буде таке щоранку робити, стану силачкою та спортсменкою.
0: Ну, я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою. Але я дуже надіюся, що вони тобі сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Можу зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти, лягаю на живіт і впираюся руками в підлогу. Тепер якнайбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати своє тіло від підлоги.
0: Саме так. Зроби це ще кілька разів. Ну і ще одна вправа схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
0: Магусі, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявити, що у тебе замість рук – крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, піднімай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашку, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – це правильна постава. Формувати її, як ти сама розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертала уваги. Хоча, звісно, це не дуже добре, якщо це так. Ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямою, плечі розпрямленими. А якщо ти до того регулярно будеш виконувати фізичні вправи, то вони допоможуть розвивати і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тобі якісь справи покажу іншим разом. А зараз віддавай мою частину капустини.
1: Тримай, малий. Смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь. Щасти, будь здоровою.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячений творчості видатного італійського тенора, чудового співака Енріко Карузо.
2: Guido per mare luce e tira forte il vento.
1: В один із сірих дощових днів пізньої осені 1898 року на вулицях Петербургу з'явились афіші, які сповіщали про відкриття нового сезону в італійській опері. Ім'я нового тенора зацікавило любителів опери. «Пани, ви нічого не чули про Карузо? Хто він? Звідки?» – допитувався якийсь студент у натовпу. І хоча ніхто не мав уяви, хто такий Карузо, та всі добре знали основний принцип директора італійської опери в Петербурзі сеньора Угетті – запрошувати на гастролі тільки кращих із кращих. І це було гарантією того, що новий артист виявиться дійсно хорошим, а можливо і відмінним тенором. До того часу про Карузо ще мало хто знав. В складній та мінливій долі оперного співака інколи спасаючу роль грає випадок. Такий випадок і допоміг Карузо. В кінці 1897 року в Міланському театрі «Ліріко» готувались до прем'єри опери Умберто Джордано «Федора», головні партії в якій повинні були виконувати знаменита Джемма Білінчіоні та Роберто Станьо. Несподівано прийшла звістка про смерть Станьо, і прем'єра виявилась під загрозою зриву. Джемма Белінчіоні запропонувала директору театру замінити Станьо молодим тенором Енріко Карузо. «Я нещодавно чула його в Ліворно», – казала Джемма, – «і він мені сподобався. В нього гарний голос і неабиякі драматичні здібності». Після деяких коливань директор поступився при Мадонні. Карузо блискуче виконав тяжку партію Лориса і справив сильне враження на директора італійської опери в Петербурзі Антоніо Угетті. Коли закінчився спектакль, Угетті зайшов до Карузо, поздоровив із успіхом та запропонував контракт на виступ в італійській опері. Карузо, не задумуючись, підписав контракт. Перший свій серйозний контракт, який зобов'язував його співати в Петербурзі протягом двох сезонів. Цей договір гарантував молодому артисту такі матеріальні умови, про які він до цих пір не міг навіть мріяти. Енріко Карузо прибув до Петербургу на початку грудня 1898 року. Нещодавно йому виповнилось 25 років, а його сценічний досвід дорівнював всього 3 рокам. Одночасно з Карузо Антоніо Угетті запросив і його красуню-дружину, молоду співачку Аду Джакетті, яка мала чудовий голос, драматичне сопрано.

Одного разу майбутній вчитель Карузо, маестро Гульємо Верджине, почув на одній із вулиць Неаполя незнайомого вуличного співака – Постеджаторі. Він співав неаполітанську пісню. Маестро, мабуть, пройшов би мимо. Кого може здивувати спів Постеджаторі, адже їх так багато в Неаполі, і співають вони мало не на кожній вулиці. Але цей примусив Верджине зупинитись і прислухатись. Щось незрозуміло прекрасне було в його співі. Видатний педагог, який виховав багатьох чудових співаків, Верджине був вражений не тільки красою голосу, але й тим відвертим почуттям суму, з яким співав цей смаглявий гарний хлопець. Маестро запросив його в свою школу і став безкоштовно давати уроки співу. Через деякий час він дізнався, що в Неаполь із Росії приїхав Анджело Мазіні. Верджине попросив знаменитого співака прослухати його учня і сказати свою думку. Карузо зовсім не зніяковів від того, що його слухає сам Мазіні, та виконав декілька оперних арій. Після прослуховування Мазіні, звертаючись до Верджине, сказав підкреслено серйозно: «Юнак повинен довго і наполегливо вчитися. Для цього необхідні воля, режим, вимогливість до себе». Більше він не сказав ні слова. Карузо довгий час не знав, що через декілька днів Мазіні випадково зустрів на вулиці маестро Верджине, підізвав його до себе і довірливо промовив: «Послухайте, дорогий маестро, у вашого Карузо самий гарний голос, який мені доводилось чути протягом всього мого життя». Слова великого тенора глибоко вразили юнака. Він зрозумів, що тільки систематичні заняття та наполеглива праця зможуть принести йому успіх на нелегкому шляху оперного артиста. І він вчився. Вчився щодня, намагаючись оволодіти досконало вершинами вокальної майстерності.

Коли думаєш про казково-фантастичну кар'єру Карузо, здається, що якби він не підписав контракт з італійською оперою в Петербурзі, невідомо, як би склалась його доля. Великим щастям для Карузо слід вважати саме ті обставини, що він, опинившись в Петербурзі, як рівний, війшов у сім'ю уславлених співаків. Щоденне спілкування з чудовими співаками добре впливало на молодого співака. В атмосфері творчості його талант розвивався та міцнів, а вокальна та сценічна майстерність удосконалювались від спектаклю до спектаклю. В короткий час Енріко зумів завоювати серце петербурзької публіки і стати її улюбленцем. Однак було б помилкою думати, що успіх прийшов до нього сам по собі. Карузо став успішним ціною нелегкої та наполегливої праці. Наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із знаменитим італійським співаком Енріко Карузо. А зараз ще один музичний момент із життя співака. Ми почуємо пісню герцога із опери Верді «Ріголетто». А я прощаюсь з вами. На все добре.

0: Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Ось і настав час знову продовжити разом із вами нашу подорож країною Абетка. Сьогодні ми заглянемо до дещо особливого жителя нашої країни. Чому особливого? Зараз дізнаєтесь. Маєток пана Ша знаходився трохи осторонь і здавалося, ніби перед нами маленька незалежна держава. Він був обнесений цегляним муром, пофарбованим у чорно-білу клітинку. Зверху розташовувалися маленькі шпилі у вигляді чорних і білих дівчаток у спідничках, а на воротах красувалися вирізблені з дерева дві чудернацькі конячі голови. Здогадалися, чим захоплювався наш господар? Ну, звичайно, він дуже любив грати у шахи. Пан Ша чекав нас біля воріт. Ласкаво просимо до мого маленького королівства. Дуже ради вас бачити. Маєток пана Ша був дійсно схожий на справжнє шахове королівство. Доріжки нагадували шахову дошку, а невеликі клумби були насаджені у вигляді шахових фігур. Це було щось неймовірне. Провівши нас через подвір'я, гостинний господар запросив нас на чай. Бачу, мої друзі, ви дуже здивовані, але в цьому нема нічого дивного, мовив пан Ша, розливаючи чай по нашим чашкам. Я дійсно великий шанувальник цієї гри і дуже добре вмію грати в неї. Шахи – це серйозна гра. Вона потребує багато уваги, зосередженості та терпіння. Тому, коли ви граєте в шахи, не повинно бути ніякого зайвого шуму. Ніщо не повинно вас відволікати. До речі, саме про шум я хотів би вам дещо розповісти. Тож слухайте уважно. Шум. Одного разу Господь сказав пророку Іллі, що він пройде повз нього, і той зможе побачити його славу. Іллі, мабуть, було цікаво дізнатися, як це буде. Господь попередив його про те, що станеться землетрус, підніметься страшний вітер, від якого затремтять навіть скелі. Та не в вітрі і не в страшному гомоні прийде Господь. Ілля повинен був чекати на щось інше. Господь, так само як і люди, не любить зайвого шуму і галасу, гомону, тому що це втомлює його. Коли який-небудь цар проїздив вулицями стародавніх міст, то попереду бігли вісники, які голосно кричали, попереджуючи всіх, що їде цар. Натовпи людей шуміли і хвилювались, прагнучи подивитися на нього. Ілля був надзвичайно здивований, тому що Господа, небесного царя, не супроводжував ніякий шум. Господь з'явився у віянні легенького вітерця і стиха запитав: «Чого ти тут, Ілля?» Ніжний і тихий вітерець приємний усякому. Так само і Господь бажає, щоб поведінка людей була схожа на тихий і спокійний вітерець, а не на буревій. Багато дітей не вміють тихо, спокійно і розважливо спілкуватись із своїми ровесниками під час гри чи якоїсь забави. Мимоволі ми чуємо або стаємо свідками того, як діти проводять своє дозвілля на дитячих спорудах чи спортивних майданчиках, особливо шумом переповнені шкільні класи та коридори під час перерви. А про шкільний стадіон, де в будь-яку погоду, пору року і час безліч дітей різного віку грають в улюблену гру – футбол, та й говорити зайве. І це добре, що грають, зміцнюється здоров'я, розвивається організм, загартовується тіло. Але прислухаємося на хвилинку, і що ми почуємо звідти? Грубі, різкі слова, роздратування. Це вже нас не дивує і не лякає, не шокує. Ми звикли до цього, неначе це так і повинно бути. Діти є діти, у них свій світ, а у дорослих свій. Дітям хочеться стрибати і бігати. Проте, коли вас просять поводити себе трішки тихіше, це означає, що комусь потрібен спокій. Не лише у людей похилого віку, але й у тих, хто просто втомився на роботі. Від шуму болить голова і їм потрібен спокій. Особливо на богослужіннях, куди люди приходять, щоб почути Слово Боже, поспівати, помолитися. Так неприємно буває, коли дехто з дітей шумить, галасує, занадто гучно розмовляє та сміється. Вони забувають, що не лише ангели Божі, а й сам Господь присутній тут у цю хвилину, щоб благословити свій народ. Господь бажає, щоб, зустрічаючись з ним, діти могли почути його голос. Тоді він комусь допоможе, когось втішить, когось, як пророка Іллю, запитає: «Чи любиш ти мене? Чим ти прославиш мене?» «Чи любите ви Ісуса, дорогі діти?» «Звичайно, любимо», – відповісте ви. Тоді намагайтеся бути схожими на нього. Ісус любив тишу і спокій, тому часто відходив від гомінкого натовпу, підіймався нагору і там, у тиші, молився своєму Отцеві Небесному. Як ви вважаєте, за яких умов краще молитися? Коли на весь голос волає неслухняне дитя, чи хтось на всю силу включив магнітофон або телевізор, чи може коли за вікном реве мотор машини чи мотоцикла? Той, хто випробовував усе на собі, добре знає, що краще розмовляти з Господом у тиші. А якщо ви увійшли в кімнату і побачили, що хтось з вашої родини молиться, то вийдіть і не заважайте. Адже це так важливо – говорити з Господом, серцем чути Його добрий голос. Пророк Ілля завжди любив Господа. І коли Господь наділив його своєю увагою і запитав: «Чого ти тут, Іллє?», він ще більше полюбив його. Іллі відкрився ще один бік Божого характеру. Не похваляйтеся силою своєю і могутністю. Бог виявив турботу та увагу до втомленого пророка, а головне – дав зрозуміти, що шум, гуркіт не прославляють Господа.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Доброго дня, любі дітки. З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали. Добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє. Немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні,
де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр! Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр! Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр! Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка-Горобець, коли той співає щоранку. Карр! Тепер-то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр! Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр! Ну добре, я полетіла. Карр! У мене багато справ. Приходьте ще. Карр! Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр! Карр! У мене все під контролем. Карр! От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: Мама пахне небом, на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для мене?

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Одуди. Одуду, ододо, у дуплі моє гніздо. По діброві хлопчик йшов, одудят малих знайшов. У дуплі уже рука, та щось руку не пуска. От тобі й одуди, ні туди, ані сюди.
0: Дитячі веселинки.
1: Дві киці-сестриці. Дві киці-сестриці, зелені очиці. Дві киці-сестриці схотіли водиці. Корито стареньке стоїть біля хати. На ньому любенько сидять голуб'ята. Дві киці-сестриці про воду забули. Дві киці-сестриці поживу б зачули. У них оченята горять, мов жаринки. Смачні голуб'ята, аж котиться слинка. Плигнули, та птицям вдалося злетіти. А киці-сестриці упали в корито. В холодній водиці нявчать кошенята. Що, киці-сестриці, смачні голуб'ята?
0: Дитячі веселинки.
1: Ніяк не розпізнати. На воді латаття біле, білі лілії цвітуть. Аж між них на синій хвилі каченяточка пливуть. І ніяк не розпізнати, де квітки, де каченята.
0: Дитячі веселинки.
1: Ведмедики. Я ведмедиків взяла, посадила до стола. Стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмедята. А ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати медку охота, та відкрить не можуть рота.
0: Дитячі веселинки.
1: Гуси-гусенята. Гуси-гусенята на ніжки одягли червоні панчішки і пішли рядком до корита свіжої водиці попити. Напились води гусенята, почали купатись, пірнати. Гуси-гусенята сердиті, дуже близько дно у кориті.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

друже, доброго вечора! Ти вже приготувався слухати передачу про важливі речі для батьків та малечі? Як добре, що сьогодні вихідний! І завтра теж! Може ти, як наші друзі, Ангелінка і Андрій, не любиш робочих днів? Але ж саме вони складають більшу частину життя. Ти ніколи про це не думав? Послухаймо разом, про що говорять наші друзі.

0: Понад усе на світі я люблю вихідні, а ще більше канікули.
1: Ага, особливо літні. Проте під час канікул трохи скучно, хочеться до школи.
0: Я цього не розумію. Як це може бути сумно під час канікул? Це ж лежи собі хоч весь день, грай у футбол, в комп'ютерні ігри, подорожуй і веселись.
1: Так, але після канікул знову починається навчання, і так завжди всьому хорошому приходить закінчення.
0: А після неділі настане понеділок, після третього класу четвертий, далі п'ятий, шостий, а після школи знову не буде перепочинку, почнеться нове навчання або робота.
1: Андрійку, після школи саме почнеться справжня праця.
0: Що ж це виходить? Так зовсім ніколи не буде перепочинку. Хоч один рік побайдикувати, злітати в космос, побувати в далеких країнах.
1: По-перше, в космос перших ліпших не беруть. Для цього потрібна підготовка. І для подорожей теж. А по-друге, не розумію, що поганого в тому, щоб навчатись чи працювати.
0: Ти що? Хіба не знаєш, хто працює, той може серйозно захворіти?
1: Ніколи про таке не чула. Від помірної праці ще ніхто не захворів.
0: От піди до лікаря Сухомлина і переконайся. Він тобі скаже, що працювати шкідливо.
1: А чому ж всі працюють?
0: Ну, щоб гроші заробити на відпочинок. Але якби не потрібні були гроші, то ніхто б і не працював. Всі берегли б своє здоров'я.
1: Добре, ходімо до лікаря. Щось я не зовсім тобі довіряю.

0: дня, пане лікарю.
1: Олег Миколайович, вітаємо вас. Який у вас сьогодні настрій? Мабуть, втомилися за день.
2: Добрий день. А чому це ти в мене запитуєш, який у мене настрій?
0: Це Андрію сьогодні сумно від того, що все життя потрібно вчитися та працювати. Власне, тому ми до вас сьогодні завітали.
2: А, розумію. Андрій уявив собі безпросвітне життя, сповнене важкої праці і навчання. Був час, коли я теж задумувався над цим.
1: Олег Миколайович, ви наче читаєте мої думки.
0: Дійсно, Олег Миколайович, все було справді так, як ви вгадали. Звідкиля ви могли про це дізнатися?
2: Це ж зовсім не складно. Більшість хлопчиків віком від 10 до 15 років просто переповнені такими думками, як Андрій. Ну, може, не точнісінько такими, але саме в цьому віці людина задумується над багатьма важливими питаннями в своєму житті. Саме в цьому віці людина прагне вибрати собі майбутню професію і вишукує, кого в житті вона буде слухатися найбільше.
1: Це дійсно так, але мене цікавить, звідки ви це все знаєте? Ви ж не читаєте мої думки?
2: Андрійку, навчаючись у медичному вузі, я вивчав спеціальний предмет психології дитячого віку, а також працюючи у недільній школі з дітками і розмовляючи з ними, я помітив, що кмітливі дітки у твоєму віці цікавляться фундаментальними основами нашого життя.
0: Наш Андрій справді багато думає. Я це часто помічаю. У нього інколи від цих думок аж температура піднімається.
1: І що? Хіба ви скажете, що працювати це не шкідливо?
2: Наскільки я зрозумів, сьогодні ви б хотіли дізнатися про працю.
0: І про відпочинок, який нам так необхідний, особливо Андрієві.
2: Пам'ятаєте, ми говорили про м'язову систему, про роботу серця під час фізичного навантаження. Чи ви пам'ятаєте про все те корисне, що робить фізичне навантаження з людським організмом?
0: Так, звичайно. Я пам'ятаю, коли ми працюємо фізично, то ми загартовуємо і тренуємо всі органи нашого тіла.
1: Я це теж пам'ятаю. Фізична робота для нас корисна, якщо вона, звичайно, не перевантажує організм.
2: Ви дуже добре засвоїли попередні уроки. Фізична робота сприяє покращенню функцій всіх наших органів та систем організму. Та це лише невеличка складова усього Божого благословення від праці.
0: Хіба є іще якась користь?
1: Я взагалі не розумію, чому ви говорите, що праця – це благословення? Наскільки я пам'ятаю, коли Господь вигнав людину з раю, то це було покаранням. Господь сказав Адамові, що він важкою працею буде добувати хліб.
2: Ти трошки помиляєшся, Андрію. Господь є Богом любові. І будь-яка його дія, яку він чинить у Всесвіті, є проявом його величезної любові.
1: Але ж як можна назвати любов'ю те, що людина не могла знову зайти до раю? Бог її вигнав звідти, не могла скуштувати плодів того дерева, яке називається деревом життя, щоб не помирати. Хіба смерть – це прояв Божої любові?
2: Я розумію, що ти дуже схвильований.
0: Андрійку, випий холодної водички.
2: Андрію, ми дуже мало знаємо про життя, так само мало ми знаємо і про смерть. Але будь-яка дія, яку з людиною робить Господь, є проявом великої Божої любові. Смерть є справжнім Господнім благословенням і доказом Його любові. Уяви собі, якби людина після того, як померла духовно, одразу померла б фізично, тоді вона б не мала шансу вибрати шлях до Бога. А саме такий вибір приводить до вічного життя.
1: Це ж дуже цікава думка. Як я раніше про це не подумав? Справді, це ж Божа милість, що людина лише тривалий час живе на цьому світі і має змогу вибирати вічність з Богом.
0: А в чому ж користь важкої праці?
2: Господь у своїй безмежній любові зробив усе таким чином, щоб навіть через напружену і тяжку фізичну працю, біль і страждання – людина отримувала благословення, яке буде нескінченно збільшене у вічності. Через фізичну працю ми не тільки отримуємо благо для нашого фізичного тіла, але й стає кращою наша душа.
0: Цікаво! Як вона стає кращою?
2: Це справді цікаво. Люди помітили одну дуже цікаву річ. Коли людина працює не тільки для самого себе, а й для когось іншого, думаючи про когось, у неї в серці збільшується любов до тих, про кого вона думає і для кого вона працює.
1: Справді, коли я щось роблю для свого тата або мами, я помічаю, що я до них починаю ставитися краще. Більше їх поважаю, ціную. Дивно, чому я раніше не звертав на це уваги?
0: Я також помітила те саме. А ще й те, що коли я сама працюю, то більше ціную працю інших людей. От навіть раніше я викидала обгортки від цукерок на асфальт. Але коли я стала прибирати вдома сама, то вже на вулиці обгортки викидаю в урни, а не на тротуар. Я думаю, це ж треба комусь прибирати.
2: От бачите, ми й розібрали разом, яке велике благословення в тому, що ми можемо працювати. І займатися цим усе життя, виховуючи у своєму серці добрі якості, поваги і любові до інших людей. Втім, це виконує в нашому серці сам Господь, використовуючи при цьому щоденну працю або навчання.
1: Я все зрозумів. Просто я не бачу у моєму навчанні і у моїй праці Божого благословення.
2: Слава Богу, вічному і люблячому нашому Творцеві, що Він відкриває нам свої дивні справи, які творить над своїми дітками.
0: Дякуємо вам, Олег Миколаєвич, за таку цікаву розповідь. До побачення.
1: До побачення.
2: Я також дякую Господу і вам, що ми можемо мати таке чудове спілкування. Нехай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати!» Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки, – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна!» Ксаверій питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку. Більше звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки та й квітку волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе!» Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів, Від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бог посилає допомогу. День П'ятидесятниці. Дії апостолів 1:5. Івана 15. Друзі Ісуса разом із товаришами зібралися в світлиці, в верхній кімнаті будинку. Хоч на дворі було світло, віконниці зачинені, двері також. «Чекайте в Єрусалимі», – наказав Ісус перед тим, як вознісся. «Я пришлю вам подарунок. Сила Божа зійде на вас. Замість мене прийде утішитель, Дух Святий». Ось вони зібралися у тій світлиці і чекали. Багато з них були налякані і не знали, чого саме чекати. Та й у тому не було нічого дивного. Адже деякі знайомі їх залишили, а правителі їм погрожували. До того ж, Ісус наказав звіщати добру новину всім людям, а учні і гадки не мали, як це робити. Тоді вони вирішили молитися і пам'ятати про Божий таємний план спасіння, що був із самого початку. Раптом сильний вітер увірвався в кімнату, пройшовся зі свистом по стінам, а на підлозі зашароділо розкидання соломинки. Тієї хвилини над головою кожного присутнього з'явились полум'яні язики. Обличчя учнів засяяло. Ті вогняні язики не завдавали жодної шкоди. Навпаки, тепер у серці всіх друзів з'явилось нове відчуття, якого не мали раніше. Здавалося, що все холодне, тяжке чи сухе у глибині їхніх душ зникло назавжди. Неначе зламане серце було тепер полагоджене. Бог дав їм нові серця, що працюватимуть правильно. Як саме це сталося, ніхто пояснити не міг. Але відтоді усі учні відчули на собі велику силу Божу, що запалала вогонь у їхніх сердець. І тепер сам Ісус проживав у кожному з них. Учні бачили, як Він повертався додому, але тепер відчули Його присутність краще, ніж будь-коли, у своїх власних серцях. І тепер ніщо не могло віддалити їх від Бога. Ісус завжди перебуватиме з ними, поруч, любитиме їх, очищатиме їхні серця від неправди і гріха, нагадуватиме про те, як насправді Бог ставиться до них невимовними словами. «Ти моя дитина, я тебе люблю». Раніше Ісус казав: «Перебувайте в мені, а я в вас». «Як же це можливо?» – дивувалися апостоли. Але тепер зрозуміли ті слова, бо Царство Боже оселилося в їхніх серцях. Учні, що зібрались у світлиці, повідчиняли вікна. Сонячне світло наповнило кімнату, а любов – їхні серця. Невеличке приміщення сповнилось радісним гомоном, співом, сміхом і навіть танцями. Вони відчинили двері і пішли вулицями, адже тепер не боялися нічого. Петро гучно промовив так, що почув кожен: «Ісус віддав своє життя за вас через Його велику любов, але Він воскрес, повернув собі життя і визволив вас від рабства гріха. Тому покайтеся і поверніться до Бога». Люди зупинилися, почали слухати. Слова апостола глибоко зворушували їхні серця. Його слова були неначе ліки, що зцілюють рану, і людина нарешті одужує. Неначе протидія отруті, неначе поцілунок, що пробуджує від сну. «Не втікайте від Бога», – сказав Петро. «Навпаки, біжіть до Нього. Тоді любов Божа наповнить ваші серця, і ви станете вільними». Петро розповів їм дивовижну історію Божої любові до людей. Любові невпинної, непереможної, міцної, постійної та вічної. Розповів їм про Ісуса, що прийшов на землю, і усе, що з ним відбувалося. У Єрусалимі зібралося багато людей, що поприїжджали з різних країн. Вони не могли розмовляти однією мовою, адже в кожного була своя. Але коли слухали проповідь Петра, то розуміли все, про що він розповідав. Чимало людей повірили словам апостола. Так в Ісуса з'явилися нові помічники і друзі. Чудова новина про Ісуса розповсюджувалась по усіх усюдах, у різних країнах. Як і жаринок роздмухують вогнище, так і добра новина облетіла спочатку села, потім селища, містечка і великі міста. Щодня все більше і більше людей вірили в Ісуса. Таким чином велика Божа родина почала рости. Аж ось з'явився один чоловік – Савл, якому все це не подобалось. «Я припиню це», – сказав він. Але Бога не здивував супротив. Але ніщо і ніхто на світі не може завадити волі Божій.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я у захваті від того, що ти вирішив заглянути до нашого маленького подвір'ячка. Ну і, звичайно ж, великий привіт моїм старим друзям. Друже, ти тут? Нікуди не йди. Нас сьогодні чекає багато цікавого. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути надзвичайні історії у світі.
1: Кар! Ей, друже! Або як там тебе? Не слухай її!
0: Ворона? Ти як сюди потрапила?
1: Кар! Потрапила я сюди дуже просто! Прилетіла подивитися, що це за Еля, яка все про Бога розповідає. Нічого особливого або гідного хоч краплі уваги. Кар, я можу розповісти ще кращі історії. Отже, друже, приходь до мене на звалище. Я розповім тобі замість обридлих історій про Бога найсвіжіші і найцікавіші плітки. Кар, тобі обов'язково сподобається. Адже я найкращий у світі оповідач. А ще я вмію краще за всіх співати. Краще за всіх малюю і танцюю. Кар, на звалищі всі вважають, що я найкрасивіша і найрозумніша.
0: Мені здається, що ти ще й дуже горда.
1: Кар!
0: Обережно, Господь попереджав, як небезпечно гордитися.
1: Набридло вже! Бог сказав, Бог попереджав, сама знаю, що робити.
0: Ой, ти зараз дуже сильно схожа на одну овечку.
1: Фі! Ти що таке говориш? Ворони на овечок не схожі.
0: Іноді схожі. Ось послухай. Ця історія відбулася далеко-далеко в горах Палестини. Одним прекрасним сонячним ранком пастир пас своїх овечок на зеленому лугу. Він зібрав їх навколо себе і сказав: «Тут соковита травичка, а онде неподалеку – струмок з чистою прозорою водою. Можете пограти, побігати, але тільки про одне прошу вас, мої улюблені овечки. Бачите онде ліс? Не ходіть туди, там живуть злі зубасті вовки, які їдять маленьких овечок». Овечки перелякано притиснулися одна до одної і сказали: «Ой, як страшно, бе!» Але пастир заспокоїв їх: «Не бійтеся нічого, адже я вас охороняю. Головне, будьте поряд зі мною і пам'ятайте те, про що я вас попросив». Овечки згідно закивали головами, і пастир пішов до струмка, щоб розчистити русло. Що тут почалося? Овечки бігали одна за одною, перекидалися у густій м'якій траві. Але незабаром одна з них, найкрасивіша, з величезним бантом на шиї, відійшла і сіла осторонь.
1: Кар! А чого це вона раптом перестала з ними грати?
0: Інші овечки теж запитали її про це. Мені набридло. До того ж, я постійно думаю про той ліс. Я хочу піти туди, заявила вродлива овечка з бантом на шиї. Всі дуже здивувалися. Ти що? Навіщо? Ти ж чула, про що просив наш добрий пастир? Але овечка, гордо задерши голову, сказала: «Та що ви всі завели, добрий пастир? Я не хочу його слухатися. Я така вродлива, така розумна. Сама проживу. Піду у ліс. Я хоч світ побачу, а ви просидите тут все життя і так нічого, крім цієї галявини, не знатимете. Бувайте!» І сердито труснувши кучериками на голові, гордовита овечка відправилась у бік лісу.
1: «Ось це правильно! Це по-нашому! Молодець! Кар!»
0: Слухай, що було далі. Решта овечок зі всіх ніг кинулась до пастира, щоб все розповісти йому. А в цей час гордовита овечка йшла все далі. У лісі було прохолодно й тихо. Лисичка із захопленням дивилася навколо і думала: «Як здорово! І що вони знайшли у тому пастирі? Тільки ти роби, що виконує його накази. А тут теж красиво, і ніяких вовків немає. Напевно, це все пастир придумав, щоб налякати нас». Так міркуючи, вона зовсім забула про обережність. Овечка сама не помітила, як опинилася у густому чагарнику, і її милі кучерики заплуталися у колючках. Бідна, нерозумна овечка! Вона щосили намагалася вирватися, але заплутувалася ще сильніше. Так пройшов день. Почали згущатися сутінки. Піднявся вітер і грізно гудів у верхівках дерев. У овечки зовсім не залишилося сил, і вона почала голосно плакати.
1: «Бе, мені страшно! Допоможіть хто-небудь! Бе!»
0: І раптом вона почула чийсь голос.
2: «Біжу, біжу! Зараз тобі допоможу! Хе-хе-хе-хе-хе-хе!»
0: Це вовк почув, як овечка плакала і кликала на допомогу. Задоволено посміхаючись, він пробирався через кущі все ближче і ближче до овечки.
2: «Я твій друг! Я дуже люблю маленьких овечок, особливо коли вони гуляють без пастиря! Хе-хе-хе! Вони такі дурні і смачні, як ти! Ось вже дійсно прекрасна вечеря чекає на мене сьогодні!»
1: «Кар! Який жах! Кар! Адже вона зараз помре!»
0: Овечка вже теж так думала, але раптом побачила пастиря. Він підбіг до вовка, схопив його і віджбурнув з такою силою, що той стрімголов скотився в яр. «Бідна моя овечка, нарешті я тебе знайшов. Цілий день ходив по лісу», – сказав добрий пастир, звільняючи її з чагарника. Овечка притиснулася до його ніг і почала просити: «Пробач мені, пастире, я тепер завжди слухатимуся тебе, не проганяй мене!» Пастир посміхнувся, узяв овечку на руки і сказав: «Що ти? Я люблю тебе і прощаю. Підемо додому, там тебе чекають твої друзі». Ось така історія відбулася з однією неслухняною овечкою. І цю історію я не придумала. Її колись розповів Ісус, і вона записана у Біблії. А ще у Біблії написано, що всі ми овечки, а Ісус – наш добрий пастир.
1: Оце так, Кар! Мабуть, ти маєш рацію! Я дійсно!

0: Що назвали ще мене, зачекалися подружки. Бувай! Кар! Кар! Кар!
1: Ну ось, друже, прийшов час прощатися. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий. 500053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2 6

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Розі!
1: Привіт, Елю!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами? Пані бліда поганко!
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається! Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Мухомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: І як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
5: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великі відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'я від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Може вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
3: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
2: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: сьогодні бліда поганка. Тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення, Ель!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві на небі».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, ви коли-небудь бачили справжнє джерело? Джерело – це таке місце, де вода виходить з-під землі на поверхню. Вода потрібна усім нам для життя. Ось давайте послухаємо оповідання про один струмок. Глибоко під землею знаходилась краплина води. Їй там було темно і самотньо, тому вона вирушила на пошуки подруги. І ось швидко вона знайшла іншу краплю. Вони були дуже схожі. Далі подруги зустрілися з іншими краплинами і сказали одна до одної:
2: «Давайте спробуємо вийти на поверхню землі, щоб побачити сонце».
0: Так вони і зробили. Небо! Воно було таким голубим і гарним, а сонечко таким світлим і теплим. Зрадівши, вони почали розповідати іншим краплям, що знаходились під землею, як гарно на поверхні. Невдовзі інші краплини вийшли назовні і приєднались до своїх подруг.
3: «О, це ж маленький струмок!»
0: – вигукнули діти. Вони стали руками зачерпувати воду і пити із струмочка. Незабаром цей струмок зустрівся ще з одним, який радісно продзюрчав.
4: «Привіт, братику! Візьми мене з собою!»
2: «Так, ти ж ми!»
0: – відповів струмочок. Злившись, вони потекли далі разом. По дорозі в свою компанію приймали й інші струмки. Так утворилась справжня велика річка. Люди стали перешіптуватися.
5: «Дивіться, як із маленького струмочка утворилась велика річка!»
0: Всі ріки впадають в море. Там річкова вода змішується з морською. Сонце зігріває воду, і пара піднімається в небо. Так утворюються хмаринки. Коли на землі спека і рослини хочуть пити, то Бог посилає на землю мільйони крапель із неба. Вони напоюють ліси, поля і знову зникають під землю. Джерелом вічного життя є Ісус Христос. Учень Господа Іван записав такі слова Ісуса:
6: «Бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне».
0: До речі, щоб краще зрозуміти ці слова Ісуса, ми повинні вивчати Слово Боже. А зараз подякуємо Бога, що Він все так чудово створив. Попросимо Його, щоб Він навчив нас бути такими ж дружними, як крапельки води, які зливаються у струмок. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Спасіння не з діл, а з благодаті. Гриць з усього розгону в'їхав велосипедом на подвір'я. Ой, скрикнув, коли його колеса в'їхали в мокрий цемент. Що робити? Тато тільки що скінчив бетонувати доріжку від хати до дороги, а він її попсував. Хлопець подивився навколо, тата не видно. Гриць скоренько скринув черевика і пробував ним вирівняти розчин. Але чим більше він намагався, тим гірше робилося. З черевика нападали грязь, трава і камінчики, і замість того, що поверхня ставала рівною, він наробив багато ямок і вступив та насипав бруду. Розчарований Гриць схопив велосипед і поїхав до приятеля, щоб з ним порадитись, що робити. Поки він поговорив, побідкався, повитирав цемент з коліс, то пройшло кілька годин. Нарешті вони зайшли якусь дошку і вирішили нею попробувати загладити цементний розчин. Та коли прийшли, він уже був твердий. Попробували дошкою розбити грудки, але чим більше били, тим гірше ставало. «Грицю, що ви робите?» – вони почули голос тата. Гриць ніяковіло розказав татові про все, що сталося. «Сину, чого ж ти мені відразу не сказав? Я міг би легко поправити, поки цемент не затвердів. А тепер треба його розбивати і новим заливати», – розчаровано пояснив тато. Ось щось подібне буває з тими, хто хоче своїм зусиллям і своїми добрими ділами спастися. Деякі люди, думаючи, як вони ходять до церкви, роблять добрі діла, живуть чистим життям, то вони будуть у небі. Але насправді не так. Це все ваше старання, як те намагання Гриця, щоб поправити свою помилку, бо написано: «Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом бо гріх пізнається. Але дарма виправдовується його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Ось так, як Гриць вскочив у мокрий цемент і попсував його, так і ми попадаємо в гріх, а потім пробуємо самі якось його поправити. Але як Гриць не міг черевиком поправити цемент, так само ніхто з нас не зможе своїми вчинками залагодити, змити свої гріхи. Що хлопець мав зробити? Сказати татові? А він легко поправив би. Так і ви, щоб вам отримати прощення гріхів і спасіння, треба сказати Богові. Треба визнати перед Богом свої гріхи і попросити, щоб Господь в ім'я Ісуса Христа простив вам. Христос якраз для того прийшов, щоб померти за наші гріхи і спасти нас. Написано: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний». Але часом буває, що деякі люди все відкладають, і не приходять до Христа, аж поки їхні серця затвердіють у гріхах, як той цемент. Вони звикають до грішного життя і думають, що так і потрібно. Їхні серця робляться закритими до Божого заклику і Божої любові. І так вони із затверділим, необмитим, брудним і скаліченими гріхами серцем ідуть у вічність. Це страшно, бо у вічності вже буде запізно, щоб спастися. Тому не гайтеся, прийдіть сьогодні до Христа. Сьогодні просіть, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вас. Господь каже: «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». На кінець Господь закликає: «І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо». Так, дармо, по благодаті Господь дає спасіння. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Спасіння не з діл, а з благодаті». Христина Приходько. Христос – наше життя. Ми всі цінимо життя. І у випадках небезпек, коли вимагають обставини, люди лишають найцінніші скарби, аби врятувати життя. Ніхто не хоче помирати, а особливо ті, хто все своє життя відкидав Бога. Коли приходить час їхнього відходу з землі, вони жахаються вічності. Безбожники з жахіттям питають, що там, куди я йду, що буде зі мною. Вони хапаються за життя. Їм кожна хвилина дорога, бо бояться відходити у вічність. Так навіть безбожники при смерті відчувають, що смертю не закінчується життя. Вони відчувають, що щось є, щось їх після смерті чекає, і вони з жахіттям і трепетом відходять у вічність. Та смерті не потрібно боятися. Не потрібно також боятися майбутності після смерті. Бо ті, хто прийме Христа, Господа життя, ніколи не вмирають. Смерть для них – це перехід з цього короткого, тимчасового у вічне щасливе життя. Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, навіки не вмре, каже нас Господь Ісус Христос. Отже, той, хто вірує в Бога і прийме Христа в своє серце, той повік буде жити. Бо Христос є життя, і той, хто прийме Христа, той приймає вічне життя у Божому царстві. Для такої особи вічність не страшна. Вона не темна і не незнана. Цілком ні. Той, хто в Христі, знає, куди він іде і що його чекає. А його чекає вічна, світла, славна і щаслива майбутність. Господь Ісус Христос сказав, «По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді кажу вам». Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати самому собі. І дав він йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду. Ось тому ті, хто з Христом, хоч тілом у тяжкій хворобі, можуть мучитися перед своїм відходом, проте вони спокійні і з радістю вітають вічність. Коли диякона Степана, першого мученика за Христа, побивали камінням, він не боявся вмирати, бо бачив відкрите небо і Христа, який стояв по Божій правиці і чекав на нього. Оце є доля віруючих у Господа. При їхній смерті Христос чекає на них, щоб прийняти їх у свою родину Небесного Царства. Вони бажані у небі і з радістю прийняті. Знаючи це, апостол Павло каже, «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніше ради вас». О, які щасливі ті, хто приймає Христа як свого Спасителя! Проте ті, хто живе без Бога тут, на землі, хоч вони будуть вічно жити також, але житимуть там, де немає Бога. Вони були мертві для Бога тут, бо ж не вірили і не прийняли Господа життя. Вони будуть мертві для Бога і у вічності. Отже, смерть безбожних і тих, хто не дбав про спасіння – це розлука з Богом. А там, де нема Бога, там вічна темрява і вічні муки. Христос сказав, «І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Чи ви хочете вічно жити в раю? Христос є життя, і коли ви приймете Його у своє серце, ви будете вічно жити у Божому царстві. Хто з вас ще не визнав Христа як свого Спасителя? Зробіть це тепер, тоді вічність для вас не буде страшна. Ви вітатимете її з радістю. Господь наш Спаситель запевняє, кажучи, «По правді кажу вам, Хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Христос – наше життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими, мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як левиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
0: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
0: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Гребінка. «Сонце та хмари». Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє, та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені се сонце надоїло, чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно таки блищить. Я полишу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами півнеба замостило, на сонечко, мов, ніччю налягло. А сонце вище підплило, і хмари тій позолотило.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Світла Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Я чую пісню, вона сміється, крилами світ огортає весь. Вона торкає розбите серце, вона злітає у синь небес. Я чую пісню, вона прекрасна, прозора, чиста, немов кришталь. В душі палає, вогонь не згасний, і теплі очі заріють вдаль. Я чую, пісня до Бога лине, горить мільйонами голосів, і руки тягнуться беззупинно до того, хто на хресті висів. Стоять в покорі подоби горді перед престолом святим Отця. Я чую, пісня дзвінкі акорди, прославим люди свого Творця.

0: Чи доводилося тобі коли-небудь бачити змагання з боксу? Ти, напевно, знаєш імена відомих боксерів Віталія та Володимира Кличко. Б'ють один одного. Я маю на увазі не Віталія Володимира, а взагалі. Ніс розбитий, око підбите, бац! Один на підлозі лежить. Суддя до 10 рахує. Переможець, чемпіон. Чемпіон радіє, а на нього дивитися страшно. Таке в нього все обличчя розквашене. Таку перемогу я не маю на увазі, коли кажу, що Ісус – переможець.
1: Ісус створив увесь світ. Як написано в Біблії, усе ним і для нього створено. Він прийшов на землю 2000 років тому, щоб зруйнувати всі дії диявола. А диявол дуже багато зла вже у світ приніс. Війни, насильство, пияцтво, хвороби, страждання.
2: Як усьому цьому покласти край? Ісус вирішив узяти всіх, котрі йому вірять, до себе, у свій небесний дім. Пам'ятаєш, як він молився? «Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу».
3: Знаєш, чому Ісус міг виганяти бісів, зціляти хворих, воскрешати мертвих? Тому що Він – Син Божий і сильніший за сатану. А знаєш, чому Ісус і сьогодні може зціляти і воскрешати? Тому що Він – Син Божий і переміг сатану, що приніс у наш світ усе зло. Ісус узяв на себе провину та гріхи всіх людей, а сатана втратив свою владу над тими людьми, котрі звернулися до Ісуса.
2: Так Ісус став переможцем. І цю перемогу над гріхом і злом Ісус дає кожному, хто цього бажає і просить Його про це.
1: Хочеш бути серед переможців? Вставай на бік Христа і попроси в Нього прощення за всі гріхи та все зло, що ти скоїв у своєму житті.
0: А Ісус любить прощати, і Його перемога стане твоєю перемогою.
2: Схиляюсь перед тим, кого люблю, хто страшні муки витерпів за мене, хто вирвав душу стомлену мою з безодні зла, і я тепер спасенна. Хто ради мене на Голгофу йшов, щоб до Христа мої гріхи прибити, чия свята, спасаюча любов до неба шлях змогла мені відкрити. Я перед ним схиляюсь до землі, від нього ласки й милості чекаю, свої гріхи, великі і малі, перед Христом, покаявшись, складаю. І кров його звершає чудеса, гріхів людських кайдани розриває, немов би чиста вранішня роса засохлі душі знову оживляє. Схились і ти, мій друже, перед ним, тобі Христос спасіння хоче дати, лиш тільки Він тягар твоїх провин простити може і на себе взяти, щоб не загинув ти, а вічно жив. Щоб дать тобі надію воскресіння, Христос невинну кров свою пролив. Прийми її, і матимеш спасіння.
4: Сьогодні ми хочемо розказати вам одну правдиву казку. Жили собі братик і сестричка, Богданко і Сюзанка. І було Богданку 12 років, а Сюзанці 9. Діти були серйозними, як на свій вік. Жили вони бідно і голодно, тому що в їхньому домі оселилося страшне чудовисько – наркотик. Було воно брудним, кошлатим і злим, а ще безжалісним. Це чудовисько не жаліло тата. Його вже одного разу відвозили на швидкій допомозі до лікарні. Не жаліло воно й мами, яка вже півроку не піднімалася з ліжка від дистрофії. Давним-давно тато й мама, коли Богдана і Сюзанки ще не було на світі, потрапили в полон до цього страшного чудовиська, і ось уже 18 років наркотик знущається з усієї родини, і вони не можуть нічого вдіяти. Ані міліція, ані лікарі не змогли допомогти мамі і татові вирватися із чіпких смертоносних лап наркотика. І от вирішив Богданко піти світ за очі. Ішов-ішов і прийшов до церкви.
3: А може Бог урятує маму і тата?
4: Подумав Богданчик.
3: Шкода, що я не вмію молитися. Але усі кажуть, що Бог добрий. Може він і так мене почує?
4: Упав Богдан у церкві на коліна. Підлога була твердою та холодною, але хлопчик не відчував цього. По щоках котилися великі сльози. Тремтячими руками він затулив обличчя, а губи шепотіли і шепотіли про його горе тому, хто завжди чує всіх людей. Іноді шепіт Богдана переривався схлипуваннями і стогонами, але Богданчик не соромився. Він був сам на самі з Богом. Скільки минуло часу, він не знав. Але раптом відчув, що страшний тягар, котрий важив набагато більше за його самого, потихеньку став зменшуватися. І ось від нього залишилися тільки відболіла пляма, яка, як відчував Богдан, теж незабаром загоїться. Замість тягаря з'явився тоненький зелений пагінець радості. І ця радість була якась незбагненна, немов чиясь добра рука погладила по голові і витерла сльози, і начебто хтось казав: «Не бійся, я з тобою, я люблю тебе, подивися, яку красу я створив для тебе». І раптом усе навколо засяяло веселковими кольорами. А може це сльозинка заплуталась у віях, і це сяєво від неї? Проте ніякого чуда відразу не сталося. Удома було так само порожньо і холодно. З усіх кутків визирала подруга наркотика – убогість. Вони вже так змучили батьків, що Богданові з Сюзанкою доводилося просити хліб у сусідів та в доброї тітоньки з хлібозаводу. Але ось одного разу до них прийшли якісь люди. – Це було двоє чоловіків, один дуже високий, а другий нижчий. У високого була велика сумка, у другого – книжка. Мама подумала, що це татові друзі-наркомани, і вже зібралася лаятися. Але діти зовсім не злякалися, навпаки, зраділи. Незнайомці запитали, коли вони востаннє їли. «Позавчора», – відповів тато. І от із великої сумки вони витягли ще зовсім теплий буханець хліба. Що то був за хліб? Справжнє чудо! Його крихти танули в роті як найсмачніше морозиво, а запах був таким ароматним, що хотілося їсти ще і ще. А гості тим часом розповідали про Бога і про те, що їхня книжка важливіша і потрібніша за хліб. Називається вона Біблія. А ще вони розповіли, що давним-давно Божий Син замість нас зазнав покарання за всі наші гріхи і за дружбу з наркотиком замість тата й мами. І цей Божий Син любить усіх, і їх теж, не гнівається, не карає, не мстить, а любить і прощає. Прощає тата з мамою. Але мама здивувалася. «Як? Я стану на коліна ні за що, ніколи, навіть перед самим Богом!» І тоді Богданчик став цілувати брудні мамині руки, вкриті болячками, і благати.
3: «Матусенька, Люба, до нас завжди тяглися тисячі чорних рук, а тепер простяглася одна біла. Візьмімося за неї разом. Ти не хотіла йти до Бога, то він сам прийшов до тебе. Стань на коліна, будемо молитися».
4: І мама, чи то дивлячись, як чоловіки в чистих костюмах покірно стали на коліна на їхню брудну підлогу, чи то прислухавшись до прохання сина і побачивши жалісний погляд доньки, теж стала на коліна. За нею й тато також став на коліна. Усі почали гаряче молитися і плакати, як тоді плакав у церкві Богданчик. Плакали й гості. Плакав тато, плакала мама, і на їх брудних щоках сльозинки намалювали дві чисті доріжки, немов світлий струмок проклав свою стежечку серед бруду. І сталося чудо. Справжнє чудо, і воно продовжувалося щодня. Спочатку мама вмилася, перший раз за півроку, потім піднялася з ліжка і вийшла на вулицю. Там вона побачила весну, зварила свій перший борщ. Який же він був смачний! Тата вилікували в лікарні, були пісні й сміх, і багато людей, які були добрими й веселими, усі любили маму й тата. А найголовніше, зле страховисько наркотик втекло із цього дому, прихопивши із собою і убогість. Яке щастя! Тепер у їхньому домі оселився добрий і люблячий Господь.

Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожен із вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
2: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три товариші», «Тріумфальна арка» і «Чорний обеліск».
1: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у пам'ять про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав, серед улюблених творів – книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
2: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию, та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Медсанбату. До закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
1: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати юнацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть організатором.

0: містом при каплиці в лікарні для божевільних.
1: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз, але це не стало на заваді, і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй $50,000.
0: Ймовірно, дотики болючої пам'яті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису на Західному фронті без змін. Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами. Твір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
1: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого зневіреного у житті Ремарка був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
0: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця на перед. Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
1: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччини Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж дня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
0: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував, спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному, і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
1: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-емігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
0: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
1: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
0: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
1: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
0: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
1: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
0: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
1: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
0: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
1: На цьому наша передача завершується.
0: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Одеса. Одеса – дуже красиве місто на Чорному морі. Справжнє місто-легенда. Про нього написано безліч пісень і оповідань. Знято фільми.
2: Як тільки не називають місто поети. І південна столиця України, і перлина біля Чорного моря. А ще Одеса – найбільший порт України. Навіть на гербі місто зображено якір. В Одесі є відомі на весь світ вулиці. І головна з них – Дерибасівська. Ця вулиця названа на честь першого одеського градоначальника Жосипа Дерибаса, оспівана багатьма письменниками і поетами. Щороку, 1 квітня, під час фестивалю «Гуморина» тут проходить парад гумору. Найгарніша вулиця Одеси – Приморський бульвар. Він проходить над урвищем уздовж моря. Головна прикраса Приморського бульвару – старовинні Потьомкінські сходи на 192 східці, що спускаються до морвокзалу. Коли будете в Одесі, обов'язково спустіться сходами пішки, прогуляйтеся біля моря, подивіться на кораблі, а назад підніміться на фунікулері. В Одесі можна почути дуже кумедний говір. Це суміш російської, української та єврейської мови ідиш. Наприклад, замість слова запитання «куди» одесит може сказати «кудой», а словосполучення «все ж таки так» звучатиме «таки так». Найвідоміший одеський пам'ятник – це пам'ятник французові Арману Рішельє на Приморському бульварі. Проте частіше його називають пам'ятником дюку. Дюк означає герцог. Герцог Рішельє був найвідомішим одеським градоначальником і багато зробив для розвитку міста. У підвалі будівлі художнього музею влаштована штучна печера з гротом, яка з'єднується з одеськими катакомбами. Усе це – колишні шахти каменоломні, де добували камінь для будівництва міста. У катакомби можна потрапити на екскурсію. Одеський маяк першим зустрічає і останнім проводжає всі судна, що проходять в Одесу. Під час Другої світової війни маяк довелося підірвати, але після війни його відбудували заново.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Богданик, дорогий батько небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників, і все